0: prostora namijenjenih djeci, njihovoj igri i druženju, rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči. Uređenje i opremanje igrališta dio je projekta Dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu, za koji je grad Đurđevac uspješno osigurao bespovratna sredstva preko natječaja Ministarstva demografije i useljeništva. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 17.000 eura, od čega bespovratna sredstva iznose 12.000 eura, dok je preostali dio osigurao grad Đurđevac u svojem proračunu. Učenik gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Karlo Sabolić sudjelovao je na 14. smotri hrvatskog školskog filma, koje se ove godine održavalo u Šibeniku i okupila mlade filmske autore iz cijele Hrvatske. Ovogodišnja smotra održavala se od 1. do 3. listopada i donijela je izbor najboljih učeničkih filmskih ostvarenja te brojne prilike za druženje, razmjenu iskustava i filmsko stvaralaštvo. Predstavio je svoj učenički film Antrofobija, animirani rad koji je nastao u sklopu školskih kreativnih aktivnosti. Sudjelovanjem na smotri vrijedna je prilika za upoznavanje drugih mladih autora, razmjenu iskustava i predstavljanje vlastitog stvaralaštva pored filmskom publikom. Njegov rad se ove godine istaknuo i na drugim filmskim manifestacijama, potvrđujući njegovu kvalitetu i kreativnost. Članovi KUD-a Petar Preradović Đurđevac, Lucija Lenardić i Dorijan Rupčić ostvarili su veliki uspjeh nastupivši na pozornici Slovenskog narodnog gledališća u Mariboru u izvedbi jedne od najpoznatijih hrvatskih opera Eros onoga svijeta. Lucija i Dorijan sudjelovali su u plesnom dijelu predstave zajedno s profesionalnim opernim solistima i zborom HNK iz Zagreba. Posebno priznanje pripalo je Dorijanu, koji je u predstavi nastupio kao plesni solist, dok je Lucija bila među plesačima koji su svojim izvedbama obogatili završnicu opere. Njihov nastup održan je pred mariborskom publikom, koja je izvođača nagradila velikim pljeskom. U Domu mladih u Koprivnici održan je humanitarni koncert Glazbom uz vas, koji su organizirali kulturna udruga Tomislav Franjić Kalinovac i Društvo multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije. U sklopu humanitarne večeri nastupili su članovi kulturne udruge Tomislav Franjić Kalinovac, a posjetitelji su svojim dobrovoljnim prilozima podržali rad Društva multiple skleroze i aktivnosti usmjerene na pomoć osobama koje žive s multiplom sklerozom. Podršku su pružili i župan Tomislav Golobić s pročelnicom Aldijanom Matić Horvat i Marijanom Lokotar, potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, te saborski zastupnik i načelnik Kalinovca Darko Sobota. Humanitarni koncert bio je prilika za zajedničko druženje, ali prije svega za iskazivanje solidarnosti prema osobama s multiplom sklerozom i njihovim obiteljima. Multipla skleroza pred oboljele i njihove najbliže stavlja brojne izazove, zbog čega su uz zdravstvenu skrb iznimno važni razumijevanje, emocionalna podrška i osjećaj da u svojoj borbi nisu sami. Zahvaljujem Društvu multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije i kulturnoj udruzi Tomislav Franjić Kalinovac na organizaciji ove vrijedne humanitarne večeri, koja povezuje glazbu, zajedništvo i solidarnost. Kao zajednica imamo odgovornost brinuti o onima kojima je podrška najpotrebnija i graditi društvo u kojem svatko ima priliku za dostojanstven i kvalitetan život. Ovakve humanitarne akcije pokazuju koliko možemo postići kada udružimo snage, istaknuo je župan Golubić. Koprivnica je ovog vikenda ugostila 18. međunarodne susrete dječjih folklornih grupa u Bakinom krilu, koji su u Domoljubu okupili više od 200 folkloraša. Uz domaći folklorni ansambl Koprivnice nastupili su mali folkloraši iz Donjeg Tavankuta, Kamnika, Zagreba, Vinkovaca, Baške i Belice. A susret je počeo tradicionalnim mimohodom gradskim ulicama. Posjetitelji su tom prilikom prije koncerta mogli kušati i slatke okuse različitih krajeva. Kroz pjesmu, ples, glazbu i narodne nošnje, manifestacija već godinama čuva tradiciju i povezuje djecu iz različitih krajeva i naroda, pružajući im da priliku da upoznaju i vlastitu i tuđu baštinu. Bogatu fotogaleriju pogledajte na portalu drava.info. U društvenom domu u Vlajslavu održana je manifestacija Tikvijada, koju je tradicionalno organizira udruga žena Vlajslav. Događanju su prisustvovali brojni mještani i gosti koji su uživali u bogatom programu, druženju, pjesmi, plesu i gastronomskim specijalitetima. Manifestaciju su podržali župan Tomislav Golubić, pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić Horvat i potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić uz načelnika općine Novigrad Podravski Zdravka Brljaka. Župan Golubić pohvalio udrugu na svim aktivnostima koje provode, te dodao: udruga žena Vladislav još je jednom pokazala kako se srcem i trudom čuva tradicija našeg kraja te okuplja zajednica. Ovakve manifestacije ne samo da obogaćuju društveni i kulturni život našeg naselja, već prenose vrijednosti i zajedništvo na mlađe generacije. Županija će uvijek rado podržavati rad udruga koje svojim djelovanjem i entuzijazmom unose živost u naša mjesta, zaključuje Golubić. Udruga žena Vladislav zahvalila je svim posjetiteljima i sudionicima na dolasku te izvrsnom raspoloženju koje je obilježilo ovogodišnju Tikvijadu. Na sportskim terenima osnovne škole u Velikom Ravnu održano je 16. županijsko vatrogasno natjecanje vatrogasne mladeži, podmlatka i odraslih vatrogasaca. Domaćin natjecanja bilo je dobrovoljno vatrogasno društvo Veliki Raven, a natjecanje je okupilo više od 100 natjecateljskih desetina iz svih vatrogasnih zajednica općina i gradova s područja Koprivničko-križevačke županije. Natjecatelji su se tijekom dana natjecali u svojim kategorijama, pokazavši znanje, vještine, uvježbanost, brzinu i timski rad. Program je započeo natjecanjem vatrogasnog podmlatka i mladeži, nakon čega je uslijedilo proglašenje rezultata i dodjela pehara i medalja, dok su u poslijepodnevnim satima svoje vještine pokazali članovi i članice dobrovoljnih vatrogasnih društava. Nakon završetka natjecanja održano je svečano postrojavanje, a potom su proglašeni rezultati te su najboljim ekipama uručeni pehari, medalje i zahvalnice. Natjecatelje je podržao župan Tomislav Golubić, koji im je uručio priznanja pohvalama vatrogascima. Pridružio se i zamjenik župana Mario Rajn, koji je također dodijelio priznanja mlađim kategorijama. Župan i zamjenik uputili su zahvale dobrovoljnom vatrogasnom društvu Veliki Raven na domaćinstvu i županijskoj vatrogasnoj zajednici, na organizaciji kao i svim sudionicima, sucima, tehničkom osoblju, vatrogasnim zajednicama i volonterima koji su pridonijeli uspješnoj provedbi natjecanja. Kuglači graničara iz Đurđevca pobjedom su otvorili novu natjecateljsku sezonu druge Hrvatske kuglačke lige Sjever. Na kuglani u Koprivnici pobjedili su obrtnik iz Oroslavlja 6-2 i 97 čunjeva razlike. Graničar je srušio 3265 čunjeva, a obrtnik 3168. Gosti su odlično otvorili utakmicu i osvojili 2 igračka poena u prvom bloku, ali to je bilo sve što su im picoki dozvolili. U iduća dva bloka graničar osvaja sva 4 igračka poena i 2 poena zbog više srušenih čunjeva i zasluženo odnosi pobjedu. Najbolji igrač graničara bio je Ivan Buković s 556 srušena čunja, a još su igrali Vinko Šostarec 548, Antun Bionac 547, Zdravko Lovašen 547, Petar Tudić 546 i Zdravko Vokšan 521 srušenim čunjem. U idućem kolu graničar gostuje u Novskoj protiv Beline Novske u petak 9. listopada. Odigrane su utakmice elitne lige i prve županijske nogometne lige. Podravac iz Virja je pobjedio Prugovac 4-2, Miklinovac je kod kuće poražen s 0-1, a Kalinovac je doma bio bolji od Osvita s 2-0. Igrali su i Bratstvo i Sloga na kunovečkom Old Traffordu. Gledatelji su mogli vidjeti pravu dramu. Do 70. minute Sloga je vodila 2-0, da bi se Bratstvo od 76. do 89. minute vratilo i okrenulo na 3-2. Tu drami nije bio kraj, jer je David Mesar u 94. minuti Slogu spasio poraza i postavio konačnih 3-3. Derbi kola igrao se u Močilama, gdje se stigao vodeći i neporaženi Tomislav iz Drnja. Močile su postale prva momčad koja je ove sezone u prvenstvu pobijedila Drnje. Nakon 90 minuta bilo je 2-0. Dvoboj dviju mladosti igran u Kloštru Podravskom završio je pobjedom domaćina nad Molvama. Bilo je visokih 4-0. Borac iz Imbrijovca na Velikom Vrtu bio je domaćin Tehničaru, a gosti su bili bolji i slavili s 1-4. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi Legrađani su nastavili sjajan niz i pobijedili Bušpan s 5-1, a u Torčicu su igrali Podravec i Panonija. Torčic je bio bolji s 3-1. Novovirovski graničar kod kuće je poražen od Rudara iz Glogovca s rezultatom 0-6. Drava iz Podravskih Sesveta i Omladinac iz Herešina igrali su svojevrsni derbi začelja. Omladinac je stigao bez bodova, ali kući su otišli s prva 3 boda u sezoni. Pobjedili su s minimalnih 0-1. Starigrad je gostovao u Novigradu Podravskom i tamo osvojio sva 3 boda, pobjedivši 0-3. Mladosti i Getici preko Dravac odijelili su 2-1, Lipa iz Klebina gostovala je u Koprivničkim Bregima kod Mladosti, a domaćine nije dao ni centimetar terena gostima i slavio je s 4-0.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme na zapadu zemlje djelomice sunčano, drugdje pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom. Najviša dnevna temperatura 21 do 26, Đurđevac i njegova okolica mjere 19 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.
2: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

plače tambura, vjetar nosi sjećanja, stari jastuk miriše, ove noći na tebe. Naše slike, godine,

naše slike, godine davno su izblijedile, ali srce, srce zna, srce ne zaboravlja. Sjetiš li se da smo nekad bili zajedno? Da li pomisliš da bi opet mogli?

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem e-mail adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je onemogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja, te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
2: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj,
3: kupi,
2: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Podravski radio. S vama u eteru.
6: Šalimo se, šalimo za početak ovog dana. Gle, mlađa od mene, ja sam mislila starija.
7: Nadala se.
6: Da, umire zadnje.
5: Martina, svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
6: Da, dobro jutro u 6 i evo točno 15. I ovog utorka 6. je listopada, a u Đurđevcu i okolici trenutno mjerimo 4 Celzijeva stupnja. Ako još niste evo pomolili svoj nosić vani, kak se veli, kroz prozor ili vrata, onda svakako toplije se odjenite. Danas samo 4 Celzijeva stupnja trenutno mjerimo u Đurđevcu i okolici, svježa je jesensko jutro, ali će zato dan biti i dalje topao. U većini krajeva, kažu, prevladavat će sunčano, samo prolazno s umjerenom na oblakom. Ujutro može biti lokalno magle. Vjetar slab, tek lokalno umjeren jugozapadni, a najviša dnevna temperatura i danas će se kretati kao i prethodnih dana između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva. To je ono, jakna danas ujutro, a popodne u torbi ili u rukama dok se vraćamo doma s posla. Ali neka je bitno da pazimo na svoje zdravlje. Što se tiče biometeoroloških prilika, one se nastavljaju povoljne za većinu ljudi. Meteoropatima se preporučuje slojevito odjevanje i zaštita od svježeg zraka ujutro. Niko ne bi trebao imati problema, barem nešto se vremena tiče, svi ostali, to je već druga stvar. Što se tiče nastavka tjedna, sve do petka u ovom radnom dijelu i nešto kiše se očekuje već od četvrtka. Uglavnom sutra sa zapada nas očekuje postupno na oblačenje, još u unutrašnjosti će biti više sunčanih razdoblja, a na zapadu već kreće kiša s pljuskovima i grmljavinom, a onda od četvrtka promjenjivo, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. U petak će kiša postupno prestati, ali zapuhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar. U petak će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura zraka evo opet u porastu do četvrtka, u biti ne u porastu, ali bit ćemo tu negdje kao i danas do četvrtka, iako će biti kiša i oblaka, do maksimalnih 26, a onda u petak osjetno hladnije, čak za 10 stupnjeva u prosjeku pada temperatura, pa će u petak uz kišu i pokoji oblačak još biti temperatura temperature u maksimalnim vrijednostima do otprilike 16 ćemo biti u petak. Dakle, još u četvrtak idemo ovako ko prethodnih dana do 25-26, a onda u petak temperatura pada. Da, trenutno smo u Đurđevcu i okolici na 4 Celzijeva stupnja. Dobro jutro u 6.17.

0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Kad govorimo o stanju u prometu, nema većih poteškoća, blago je pojačan promet na cestama diljem zemlje, na prilazima, gradskim središtima i glavnim pravcima. Evo, gledam baš na interaktivnoj karti na Hakovoj stranici, ima dosta radova, ali i ostalih upozorenja u prometu, osobito i ograničenja za teretna vozila, pa svakako ako putujete negdje dalje van županije, provjerite kakva je situacija i stanje. Isto tako imaju u najavi i održavanje, to jest radovi na održavanju ceste. Vozi se uz ograničenje brzine na cesti DC41 između Gole i Drnja. Privremena regulacija je prometa, promet se odvija uz privremenu regulaciju semaforima, a radovi se izvode, kažu, do 18. prosinca ove godine, svakim radnim danom od 7 do 17 sati, ali evo, vi koji putujete redovito tom rutom, vjerovatno ste i upoznati sa situacijom, pa samo strpljivo i oprezno. Na cestama u unutrašnjosti ponegdje ima magle, pa budite na oprezu, a vozačima se svakako savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Da, nemamo još za sada informacije o radarima na području naše županije, ali i to će doći uglavnom ako putujete i vlakom. Evo obavijest da umjesto vlaka 2251 koji kreće iz Križevaca u 5.15 za Koprivnicu, od ponedjeljka do petka osim blagdana voze autobusi, a vozni red mjesta i zaustavljanja autobusa možete pročitati na HŽ stranicama službenim i provjeriti, evo, ako ste putnik vlakom. Kako god, kakav god da ste putnik, ja vam želim sretan put čime god da se vozili. Ako ste vozač, pazite na sebe i na ostale sudionike u prometu. Sretan put vam želim uz Podravski radio u 6.23. Dobro jutro, svijet oko nas u 6.30.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio. Jutro na Podravskom.
3: Činilo nam se daleko, ali sada je malo blizu.
2: Minute za svijet oko nas.
3: Da, u studenom stižu nova pravila za kredite. Ima nekoliko promjena koje će građani itekako osjetiti. Inače, podsjetimo, Hrvatski sabor je 15. srpnja donio novi zakon o potrošačkim kreditima koji na snagu stupa 20. studenoga. Donosi niz promjena u potrošačkom i stambenom kreditiranju s ciljem veće zaštite građana, transparentnijeg ugovaranja i odgovornijeg kreditiranja. Novi zakon tako objedinjuje dosadašnje propise o potrošačkim i stambenim kreditima, te u hrvatsko zakonodavstvo prenosi Europsku direktivu CCD2. Kako piše Poslovni dnevnik, jedna od važnijih promjena odnosi se na dopušteni i prešutni minus. Vjerovnik, odnosno banka, više neće moći jednostrano povećati dopušteno ili prešutno prekoračenje, kao ni raspoloživi iznos kredita po platnoj kartici, već će za takvu promjenu biti potreban pristanak potrošača. Strože će biti pravila i za odobravanje kredita. Banke i drugi vjerovnici morat će detaljno procijeniti kreditnu sposobnost građana, uzimajući u obzir njihove prihode, rashode te financijske i ekonomske okolnosti. Kredit će se smjeti odobriti samo ako procjena pokaže da ga je potrošač vjerojatno sposoban uredno otplaćivati. Pri tom se društvene mreže neće smjeti koristiti kao izvor podataka, a ako se pri procjeni koristi automatizirana obrada podataka, dakle ako vam umjetna inteligencija recimo odredi da vi ne možete dobiti kredit, imate pravo zatražiti ljudsku procjenu i objašnjenje te odluke. Nova pravila donose promjene i u oglašavanju kredita. U oglasima će morati stajati jasno upozorenje kako zaduživanje nije besplatno. Ako se navodi kamatna stopa ili neki drugi podatak, morat će biti prikazane i sve propisane informacije. A građani će imati veća prava i pri prijevremenoj otplati. Kod prijevremene otplate potrošač ima pravo na razmjerno smanjenje ukupnih troškova kredita, a naknada za prijevremenu otplatu kod potrošačkih kredita moći će se naplatiti samo u određenim slučajevima i tijekom razdoblja fiksne kamatne stope. Banka neće smjeti naplatiti naknadu za obradu ili odobravanje stambenog potrošačkog kredita, a nakon sklapanja ugovora u pravilu neće smjeti ni uvoditi nove naknade, a niti povećavati postojeće, osim u nekim zakonom predviđenim slučajevima. Potrošač ima također pravo u roku od 14 dana odustati od ugovora o kreditu bez navođenja razloga. Vjerovnik će najmanje jednom godišnje, a najkasnije do 31. ožujka bez naknade morati poslati potrošaču pregled stanja kredita za prethodnu godinu, a isto vrijedi i za sudužnike i jamce uz iznimke. A eto, većina tih novih pravila počinje se primjenjivati 20. studenog. Za pojedine nove kategorije vjerovnika i određene oblike kreditiranja predviđeni su i dodatni rokovi, dok će se dio odredbi za određene ugovore povezane s platnim karticama i plaćanjem na rate početi primjenjivati od 1. siječnja 2028. godine. Dakle, za to još ima vremena. Za građane je pritom važno da se nova pravila ne primjenjuju automatski na sve postojeće kredite. Za njih vrijede posebne prijelazne odredbe, dok se za pojedine mjere zaštite, osobito za građane koje imaju poteškoća s otplatom, počinju primjenjivati već 20. studenoga. Da, evo, 20. studenog već dolaze nove promjene o kreditiranju, pa eto, ako ste razmišljali o kreditu, krenite se već sada raspitivati, ovisno o situaciji, naravno. Bolje da ne treba, jel da? Bolje da ne treba, ali, da nema ali, ne bi bilo ni kredita, ali dobro. 6:34, dobro jutro.

0: za svijet oko nas.
1: Gledam baš korisne savjete i razmišljam evo što ću isprakticirati ovih dana. Jedno od njih, kažu, je jesenska šetnja. Nismo ni svjesni koliko blagodati krije za naš organizam, a osobito za mozak. Kažu, zašto su jesenske šetnje najbolji lijek za stres? Evo, ako ste pod stresom nakon napornog radnog dana, lijepo je još uvijek vrijeme, zašto ne obuti fine udobne patike i u neku šetnjicu, u šumicu, po stazici, gdje god. Urbanizacija i naš ubrzan tempo života dokazano povećavaju rizik od anksioznosti i depresije, no srećom znanost potvrđuje da je jedan od najmoćnijih lijekova besplatan i svima dostupan. Istraživanje sa sveučilišta Stanford pokazalo je da samo 90 minuta šetnje prirodom, nisu napisali sad dnevno 90 minuta ili tjedno, ali uglavnom 90 minuta šetnje prirodom za razliku od gradskog okruženja značajno smanjuje aktivnost u dijelu mozga zaduženom za opsesivno ponavljanje negativnih misli, odnosno povoljno djeluje na stres. Naša duboka potreba za prirodom seže do samih početaka čovječanstva, a čak i teorija biofilije objašnjava da imamo urođenu sklonost povezivanju s prirodom jer smo u njoj i evoluirali u ovo što smo danas. Jesen ovom iskustvu naravno dodaje jedinstvenu dimenziju. Naš mozak, opisan kao infovor koji traga za novim podržajima, doživljava eksploziju boja kao nagradu. Pa ti živopisni crveni, narančasti i žuti tonovi snažan su vizualni kontrast koji, kako pokazuju studije, aktivira centre za ugodu u našem mozgu. A ta sposobnost jesenskog lišća da nam privuče pažnju nije samo estetska, ona ima i dubok psihološki učinak prekidajući vrtlog svakodnevnih briga i stresa. Dakle, fokusiranjem na ljepotu prirode prekidamo automatsku reakciju na stres i umirujemo um prakticirajući svojevrsnu meditaciju, ali dok se krećemo. Nije potrebno ići daleko, već i kratka šetnja od 20 do 30 minuta lokalnim parkom može poboljšati raspoloženje, kažu stručnjaci. Uključite redovite jesenske šetnje u svoju rutinu, jer, kažu, vaš um i tijelo će vam svakako biti zahvalni. Dakle, barem pola sata neke šetnjice na dan poslije radnog vremena ili navečer, onako dok je još sve lijepo vrijeme i dok nije, zašto ne, po hladnom zraku lijepo se utoplite i neka šetnjica prirodom nije loša ideja. Dok se uhvati vremena, naravno, iako imate prirodu blizu. Dobro jutro, a mi ju imamo, naravno. 6:39.

0: Da, evo, šetnica od pola sata, čaša vina za malo bolju prokrvljenost i dobar savjet za zdravlje, je li? Ali sve je u umjerenosti, naravno. 6:43.
1: Minute za svijet oko nas.
0: A nešto bi se u zadnje vrijeme svi izdvajali i odvajali, bili zasebno. Recimo, separatisti su pobijedili na izborima u Quebecu i žele referendum o odvajanju od Kanade. Radio Kanada je objavio da prvi rezultati pokazuju kako se ta pokrajina s 9 milijuna stanovnika, u kojoj većinu stanovništva čine govornici francuskog jezika, odlučila upravo na izborima za kvebečku stranku pod vodstvom Paula Saint-Pierre Plamondona. On obećava održavanje referenduma o odvajanju od Kanade nakon što Trump napusti dužnost. No još je prerano reći je li stranka, koja je posljednji put inače bila na vlasti 2014. osvojila većinu od 127 mjesta u pokrajinskoj skupštini. Taj rezultat, kako se očekivalo, odražava zasićenost birača vladom desnog centra, koja je bila na vlasti od 2018. godine, navode analitičari. Plamondon, pozivajući se na političku neizvjesnost i gospodarsku štetu uzrokovanu carinama, kaže da neće raspisati novi referendum sve dok Trump ne napusti Bijelu kuću, a također ističe da će surađivati s Otavom kad god to bude u interesu Quebeca. Carney, koji je naglašavao potrebu za zajedničkim nastupom u suočavanju s Trumpovim carinama, sada mora surađivati i s premijerom Quebeca, koji je odlučan u namjeri da odvoji najveću kanadsku pokrajinu od Kanade. Da. Vidjet ćemo. 6:44. Dobro jutro.

0: Da, priča o američkom snu. Holly Johnson u 6.48.
1: Minute za svijet oko nas.
0: A braniteljima se spremaju veće mirovine i novi dodatak. Naime, Hrvatski sabor prihvatio je oba zakonska prijedloga u prvom čitanju 25. rujna. Iako konačno donošenje zakona tek slijedi, početak primjene povećanja mirovina predviđen je za 1. siječnja iduće godine. Ali nije to još tako daleko. Dakle, za obuhvaćene branitelje koji mirovinu ostvaruju prema općim propisima, uključujući one uz primjenu braniteljskog zakona, predlaže se mjesečni dodatak od 3 eura za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru, te 50 centi za svaki mjesec u neborbenom sektoru, a prijedlog uređuje i pravo članova obitelji koji primaju odgovarajuću obiteljsku mirovinu. Primjerice, prema vladinu prikazu, godina dana u borbenom sektoru značila bi 36 eura dodatka mjesečno, a 3 godine 108 eura mjesečno. Točan iznos ovisio bi o priznatom vremenu sudjelovanja u obrani. Posebno se mijenja i izračun najniže

0: policijske službenike i ovlaštene službene osobe. Prema vladinoj procjeni za oko 34.000 korisnika to bi značilo prosječno 70 eura veću mjesečnu mirovinu, a mijenja se jedan od uvjeta za umirovljenje zbog potreba službe. Uz najmanje 30 godina mirovinskog staža tražilo bi se najmanje 15 godina na poslovima i dužnostima obuhvaćenim zakonom, neovisno o tome je li se na njima staž računao s povećanim trajanjem, a za takav odlazak u mirovinu i dalje bi bilo potrebno rješenje nadležnog ministra, odnosno čelnika sigurnosno-obavještajnog sustava. Eto, toliko, možete više o tome pročitati i na portalu Drava Info. U 6.50 ja vam želim i dalje dobro jutro.
1: Ovo je bio pogled u svijet oko nas.
0: Thompson, blok marketinga i prve vijesti danas točno u 7.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: Jutro je ljepše uz Podravski radio.
1: Vijesti.
2: Dobro jutro u vijestima. Počela je sanacija neopasnog otpada s lokacije bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Oko 650 tona otpada smještenog u 300 velikih vreća odvozi se u cementare u Koromačnu i Našicama, gdje će se koristiti kao zamjensko gorivo. No iz inicijative Gospić je naš dom ističu da nove analize nisu dostupne javnosti, te upozoravaju da se gradom širi neugodan miris. Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ističu da je sadržaj vreća više puta analiziran, te da je utvrđen kako je riječ o neopasnom otpadu. Sve analize koje je proveo fond navode javno su dostupne na njihovim mrežnim stranicama, dok su dodatne analize provele i same cementare. Iz fonda poručuju da je cijeli put otpada od dodatnih analiza preuzimanja i vaganja do transporta i konačne oporabe kontroliran i sljediv. Provode se i dodatne kontrole kako bi se potvrdilo da zamjensko gorivo zadovoljava fizikalno-kemijska svojstva potrebna za prihvat u konkretnim postrojenjima. Pregledom zrakoplova Air Srbije kao i putnika i prtljage nije pronađena eksplozivna naprava, te je zrakoplov iz Splitske zračne luke poletio u Beograd, a nad uhićenim muškarcem koji je rekao da je u zrakoplovu bomba, provodi se kriminalističko istraživanje zbog lažne uzbune. Kako se navodi u policijskom izvješću, u Splitskoj zračnoj luci u ponedjeljak, dakle jučer, je obavljen protueksplozijski pregled zrakoplova putnika i prtljage. Nije pronađena eksplozivna naprava, te je zrakoplov s putnicima napustio zračnu luku u 18:40. Nad uhićenim 75-godišnjakom u tijeku je kriminalističko istraživanje. Kao jedan od putnika, 75-godišnjak je oko 15:25 osoblju zrakoplova prije polijetanja za Beograd rekao da se u zrakoplovu nalazi bomba, da bi nakon toga tvrdio da se šalio. Uslijedilo je njegovo uhićenje, evakuacija 175 putnika i 6 članova posade, te razgovor s putnicima, pregled zrakoplova i prtljage. Predsjednik Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Antun Kovačić govorio je o položaju učitelja i problemima koji otežavaju privlačenje mladih u škole, reformama obrazovanja i izazovima koje donosi umjetna inteligencija, a povodom Svjetskog dana učitelja koji smo jučer obilježili. Učiteljski i nastavnički poziv jedan je od ključnih za društvo, jer upravo oni koji rade u školama oblikuju nove generacije, prenose znanje i vještine, ali imaju i sve važniju odgojnu ulogu. No prema riječima predsjednika Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Antuna Kovačića, dio tog rada i dalje ostaje nedovoljno vidljiv. Kovačić ističe kako nastavnici, osim redovitog obrazovnog rada, preuzimaju i velik dio brige o učenicima, osobito u vremenu kada se škole sve češće susreću s djecom koja imaju poteškoće s mentalnim zdravljem. Ako gledamo društveno, naši nastavnici, oni osim redovnog rada, imaju uistinu puno posla da prenose znanja i vještine, ali i da brinu o toj djeci. Jedan od problema hrvatskog školstva jest i pitanje kako privući nove, osobito mlade nastavnike. Iako posao u obrazovanju donosi određenu sigurnost, materijalni uvjeti, smatra Kovačić, teško mogu konkurirati onima koje mladima nude privatni sektor i gospodarstvo. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela uredbe kojima nastavlja regulirati cijene goriva. Od jučer benzin i dizel pojeftinili su za 2 centa po litri, a plavi dizel za 4 centa. Nove cijene vrijedit će narednih 7 dana. Najviša maloprodajna cijena benzina tako je euro 74 po litri, dizela euro 84, a plavog dizela euro 38 po litri. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar istaknuo je da je sigurnost opskrbe stabilna, te da trenutačna kretanja na tržištu nafte daju razloga za optimizam. Iz sporta, hrvatska nogometna reprezentacija odradila je posljednji trening uoči današnje utakmice protiv Španjolske na Poljudu. Za razliku od posljednjeg treninga prije utakmice protiv Engleske, kada je vladalo odlično raspoloženje, na ovom treningu mogla su se vidjeti gotovo samo ozbiljna lica. Težak poraz od Gordon Albiona na Rujevici zasigurno je utjecao na raspoloženje Vatrenih, koji će danas igrati protiv najbolje reprezentacije na planeti i pokušati isprati gorak okus u ustima. Zbog viroze na treningu nije bilo Ivana Molčića, a izbornik je na konferenciji za medije rekao da će nakon treninga, jer je 48 sati nakon utakmice, vidjeti kakvo je stanje s ostalim igračima. Smolčić je već napustio reprezentativni kamp i otišao u matični klub Komo, gdje će odraditi daljnje pretrage. Izostankom Smolčića izbornik Slaven Bilić ostaje na jednoj pravoj opciji za poziciju desnog beka, a to je Josip Stanišić. I vrijeme danas u većini krajeva prevladavaće sunčano, prolazno samo s umjerenom na oblakom, još ujutro na kopnu lokalno moguća magla. Vjetar slab, uz najvišu temperaturu od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva, a Đurđevac i okolica trenutno mjere 4.
0: Slušali ste vijesti. Podravino, dobro ti jutro.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A Aldomaš i čurke?
1: S vama su ovog jutra Martina i Božidar.
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.
4: Dobro jutro, Božidare, dobrodošao.
0: Joj, pa dobro jutro. Dobro jutro nam ovo 6. jutro mjeseca listopada, evo ga.
4: Bome je, već je 6.10.
0: A nekak nije vani tako hladno koji jučer ili prekjučer, onako da se sjeti da dolazi malo kiše, a?
4: Dolazi u četvrtak.
0: Jel da? Da. Kada se sjeti da bo malo toplije.
4: Ba je, iako je ono, ja sam sjela u auto, piše 3 stupnja, nije mi se činilo baš tako hladno, ali...
0: Da.
4: Da. Hladno je.
0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
4: Da, rekli smo 6.10. u kalendaru. Evo, prvo ćemo, ako se slažeš, čestitati svim Brunama, Brunima, Renatama i Renatima, Vericama, Vjerama, Verama i Vjeranima imendan danas.
0: Svi koliko si sve to nabrojala imena?
4: Svega puno ima. Bruno, uglavnom Bruno, Petković. Vjeran, Verica, evo. Znamo isto jednu gospođu Vericu i njoj čestitamo imendan i sve ostale. A svi znamo, pa poznata su imena. Evo,
0: sretan imendan, sretan imendan svima koji slave imendan i naravno rođendan danas koji slave.
4: Bome da. 6. listopada i svašta nešto obilježavamo na današnji datum, ali prvo se valja prisjetiti malo povijesnih događanja.
0: Može.
4: Hoći ti, ovdje i ja.
0: Može, evo, mogu ja jer mi ovaj zapeo odmah da vidim ko je taj Eugen Savojski. Čuo sam za njega, sam da se podsjetim. Evo da, on je bio i princ i austrijski vojskovođa i državnik i najveći vojskovođa svog doba. On je na današnji dan, evo, prešao Savu na svom pohodu prema Sarajevo 1697. A onda prilikom povratka u Osijek s njim je Bosnu napustilo do 40.000 katolika. Tako je. Lijepo se prisjetiti tako u rubrici toj našoj. 1878. Hrvatski sabor je zamolio caru Franja Josipa I. da na temelju hrvatskog državnog prava Bosnu i Hercegovinu prisajedini Hrvatskoj, što je car odbio. Ne. 1908. evo, Austro-Ugarska vlada je objavila dekret o aneksiji Bosne i Hercegovine. Onda na današnji dan 1985. Marita Koch iz DDR-a je postavila nedostižni svjetski rekord na 400 metara za žene. Bilo je to 47.60 u Australiji, u Kamberi. 91. ratne 91. utemeljena je na današnji dan 144. brigada HV-a Sesvete. Ustrojena i mobilizirana 145. brigada HV-a. A na sastanku Poljske, Mađarske i Čehoslovačke zatražena intervencija međunarodnih snaga u Hrvatskoj. To su ti neki događaj iz tih ratnih godina. I evo, to je to, nekak 6. listopada, evo, neki od bitnijih događaja.
4: Je, rođeni na današnji datum su američki izumitelj George Westinghouse. Inače, išla sam malo pogledati što je to izumio točno. Zapravo, prvi izum kojim se proslavio bio je zračna kočnica za lokomotive. Razvoju elektrotehnike je isto tako dao velik doprinos jer je on bio, našao se u oštrom sukobu između Tesle i Edisona, odnosno favorizirao je Teslin polifazni sustav izmjenične struje, da. Pružio je podršku Tesli jer je bio uvjeren da njegovo rotacijsko polje ima budućnost, ko bi rekao.
0: Da.
4: Njegova tvrtka sagradila je isto i na Niagari prvu električnu centralu s polifaznim sustavom, čime je Teslino djelo zapravo počelo osvajati svijest.
0: Onda je dobro napravio da se Tesli...
4: Dobro je za Teslu napravio, da, George Westinghouse, evo, rođen je na današnji datum 1846. Rođen je i Le Corbusier, francuski arhitekt švicarskog podrijetla 1887. godine. On je jedan od istaknutijih arhitekta moderne umjetnosti. I,
0: ima ga ovak na švicarskoj novčanici od 10 franaka.
4: A je?
0: Toliko je toga napravio, evo, u povijesti da je došao čak čovjek na novčanicu.
4: Je, da, evo... ne samo arhitekt, bio je slikar i evo i uglavnom iz umjetničke obitelji i on je tim.
0: E, da je živ, dali bi njemu da projektira stadion u Maksimiru. Ako, e, čovjek, ako čovjek ima lice na švicarskoj novčanici, onda zna čovjek
4: kaj
0: radi.
4: Zna posla, da. Za, za koliko? Posla, za 200 da. Milijuna eura? Pf, i ja bi ga projektirao.
0: Neka.
4: Onda je rođen skladatelj, to jest redatelj i scenarist Ante Babaja, 1927. Uh-huh. godine. E, i tu ću još spomenuti.
0: Evo, Bruno. Pa Bruno slavi imena.
4: Bruno Bušić, evo. Da. Domoljub, mislilac i borac za neovisnost 1939. godine. I sad su tu nogometaši. Oš ti, Jürgen Kohler.
0: Jürgen Kohler.
4: Njemački nogometaš.
0: Kohler, on je bio veliki nogometaš. Igrao i za Bayern i za Borussiju. Osvojio je s njemačkom nogometnom reprezentacijom. Igrao je 90. 94. i 98. I naslov svjetskog prvaka 90. i evropskog prvaka 96. Jürgen Kohler.
4: Famozno mi je dok pričaš s muškima i onda dok krene o nogometu i oni znaju pa koja je, utakmica, kažeš, koje godine, u kojoj minuti je ko dao gol, ono, okej.
0: Okay. Dobro, ne baš sve, ali onu baš pamtim, znaš, onih 80 zadnjih golova koje su...
4: ja pamtim ovu zadnju od 7-0 i nije mi baš drago.
0: A danas isto imamo igramo, priliku, pa nadamo se da nećemo morat pamtiti današnji dan po ko prije 3 dana.
4: Da će se malo to nekak...
0: Nekak je taj optimizam... Optimizam nam je svima, ono, ko da mi je upitnik i svima nad glavom, još uvijek ne moramo vjerovati kaj nam
4: se
0: to dogodilo protiv Engleske.
4: Kaj se dogodilo?
0: Kako moramo mi 7-0 izgubiti? Okay, moremo, nije vidiš. Problem izgubiti od Engleske. Engleska je trenutno bolja. I ono, trebamo priznati da nismo mi više ono kaj smo bili prije 6 godina. Istina. Ali, 7-0, brate mili. A Španjolska nam danas dolazi. Svjetski prvak, halo. Ajoj.
4: Biće veselo.
0: Dobro, znamo da Poljud bude pogurao to i znamo da naši si ne budu to više dozvolili, tako da mislim da nema šanse.
4: Možda je bio
0: šanse.
4: Loš dan.
0: Znači, ja prognoziram, evo, minimalno 2-2, a pobjedu našu 2-1.
4: Ajde, rekli bi iz tvojih usta u Božje uši, ali da, vidjet ćemo. Ukoliko se igra utakmica?
0: Na večer, 15:09.
4: Dobro, gledat ćemo svakako, evo, sa strepnjom onako u srcu i duši. Ali dobro, evo, podsjetimo se još ko je preminuo na današnji datum pa ćemo zasvirati.
0: Pa ima ih.
4: Definitivno.
0: Na današnji dan je, evo, preminula je gospođa Ankica Tuđman, prva supruga, ne, supruga prvog hrvatskog predsjednika.
4: Jedina
0: je kako to odmah mijenja smisao dok
4: smisao,
0: zamijeniš.
4: Da.
0: Ali i prva supruga, jel je?
4: Je, pa prva. Je. Prva je jedina.
0: I supruga prvog hrvatskog predsjednika, evo, prije 4 godine gospođa Ankica preminula. Ivan Kramar, BiH i hrvatski katolički svećenik, franjevac i pjesnik. Bette Davis, ona ima pjesma She's Got Bette Davis Eyes, o njenim očima su, evo, neke pjesme ispjevane. Ona je preminula na današnji dan, 1000, koje smo rekli, 89. I evo, generala možda Dragutina Knežića ću spomenuti, 1849. Imamo mi u povijesti toliko naših generala i vojskovođa i banova i ne znam, vicemaršala, admirala i ovoga. I trebalo bi po njima možda malo na trgove nazivati.
4: Kako znaš da nisu?
0: Časoslov, ne, kakvi su bili ovi, ta imena, trebalo bi to istražiti. Evo.
4: Trpi mir i domago i sve ostalo.
0: Nego,
4: dobro,
0: oni
4: neka,
0: koji znamo.
4: Da, to ćemo prepustiti onima koji se time bave, a mi ćemo se baviti ono onime što najbolje znamo, jel da? Svirati.
0: A idemo spavati.
4: Vera, nisam baš htjela odmah reći, ali dobro, da ne zvuči ono. Vera od Suvog Zlata, sretan imendan svim, evo, Verama, Vericama, Vjeranima, danas Brunama i Brunima i Renatama.
0: A Vera, dobro jutro.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Da, današnji datum veže se u jedan važan dan, svjetski je dan cerebralne paralize, čiji je cilj podizanje svijesti o cerebralnoj paralizi, te zalaganju za veća prava, podršku i uključivanje oboljelih osoba u društvo.
2: Evo, iznenadio me ovaj broj, veli da u svijetu živi oko 50 milijuna osoba s cerebralnom paralizom i naravno tu je podrška i još više, oko 350 milijuna osoba koji su članovi obitelji, prijatelji i članovi zajednice i veli da se mora isticati individualno svake osobe s cerebralnom paralizom i istovremeno naglasiti neophodno zalaganja za uključivost, pristupačnost i u konačnici je bolji svijet.
1: Da, slogan ovogodišnje kampanje glasi jedinstveni i ujedinjeni. A podizanje svijesti je prvi korak prema ostvarivanju građanskih prava i uključivanju u društvo osoba s cerebralnom paralizom, jer su osobe s cerebralnom paralizom često nevidljive u društvu i isključene iz zajednice, pa je upravo zbog toga pokret započeo s temom Ja sam ovdje. To je globalna kampanja kojom se želi ukazati na ključna područja na kojima treba aktivno doprinositi kako bi se utjecalo na promjenu javne svijesti.
2: E sad normalno, nemamo mi odmah točan broj, ali imamo 2024. godinu da u Hrvatskoj živi, za 2024. su podaci, 653.500 osoba s invaliditetom. U ukupnom broju osoba s invaliditetom, osobe s cerebralnom paralizom i ostalim paralitičnim sindromima čine pa visokih 4,10%, to je gotovo 26.500 osoba, naravno najviše ljudi je u gradu Zagrebu. Evo.
1: Da, obilježavanjem ovog dana zapravo se stavlja naglasak na prihvaćanje različitosti i daje važnost aktivnostima u stvaranju pristupačnije budućnosti za sve nas zajedno.
2: Da, naravno. Mislimo na vas, dajemo podršku kao i svaki dan tu smo, a ono čime pomažemo, evo, i dalje dobrim raspoloženjem i glazbom. Kaj drugo?
1: Ništa, dobro jutro.
2: Jutro!
0: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
2: Dobro ti jutro na Podravskom.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Gradsko kazalište Đurđevac traži dvije ženske glumice i dva muška glumca za sudjelovanje u novoj kazališnoj predstavi. Teme predstave su škola i život učenika, tineđerski problemi, kontroverzne i buntovne teme, izazovi odrastanja i suočavanja s društvom. Uvjet za upis je da kandidat mora imati između 15 i 35 godina. Zainteresirani kandidati trebaju poslati SMS poruku na 099 195 3639 sa sljedećim podacima: ime i prezime i godina rođenja. Kandidati koji zadovoljavaju dobni kriterij bit će povratno kontaktirani s više informacija. Upis u Gradsko kazalište Đurđevac je obavezan, a sudjelovanje se realizira bez ikakvih naknada i članarina, potpuno besplatno. Ako voliš glumu, želiš stati na pozornicu i biti dio nove kazališne priče, javi nam se.
2: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike svojih usluga da u rasadniku mogu kupiti mačuhice i ostalo sezonsko cvijeće. Prodaja se vrši u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom od 8 do 12 sati.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Podravski radio.
5: Jutro na Podravskom.

0: 7:40.
1: Ovo je vaš dnevni horoskop.
0: Da, idemo čuti horoskop za utorak. Pred nama je i danas 12 znakova, ništa se promijenilo nije.
2: Da, još nam uvijek vladaju vage, pa tek se na pola. Da, neki, vage, ha?
0: Je na pola, do 23.10.
2: Ajde, onda idemo vage odmah vidjeti. Za danas, vage će evo danas zablistati u punom sjaju, bit će duhovite i zanimljive. Učlanite se, veli vage, danas u neko udruženje, pođite na kraći put ili češće boravite u društvu. S lakoćom ćete sve rješavati danas zadatke. Ako trebate obaviti razgovor s poslodavcem, neko javno predavanje ili nastup održati, bit ćete elokventni i sigurni u sebe. Pa te vage pucaju od samopouzdanja danas.
0: Neka je, bar neko. Škorpioni, bilo da je posrijedi bračni partner, roditelji ili odnos prema domu, neće biti mudro tjerati po svom. Razmislite o promjeni ponašanja, ne želite li se dovesti u situaciju u kojoj će stres i nezadovoljstvo prouzročiti svađe. Slegnut ćete ramenima na velike probleme, a burno reagirati na potpuno nevažne sitnice. Dakle, škorpioni, danas tempirana bomba.
2: Danas malo probleme pod tepih stavljaju, škorpioni.
0: Bolje da...
2: Vište to. A strelci će danas evo briljirati humorom i zahvaljujući tome se izvući iz potencijalno neugodnih situacija. Evo ti se sjeti jednu takvu situaciju u kojoj bi mogao se s humorom izvući. Proradit će strelcima mašta, a estetski ukus izoštiti, što će rezultirati pozitivnim promjenama u stilu odjevanja i životnom okruženju. Mnogi će od nas strijelaca evo tražiti savjet, osjećajući se da mogu dobiti mudar odgovor, jer će i dobiti, jer su strijelci pametni i mudri.
0: A onda će se strijelci humorom izvući iz toga.
2: Sjetit ću se ja neke situacije. Da.
0: Ima ih na dnevnoj bazi. Strijelci su to bili, a jarci vi ste sljedeći. Nemojte ulagati novac nepromišljeno. Jarci, planirajte i konzultirajte se s mjerodavnim osobama. Mogući je sukob s rođakom ili prijateljem, najvjerojatnije zbog novčanog duga, zbog čega li bi bio. Slobodnima slijedi susret s osobom koja će prikrivati svoje slabosti, a prikazivat će se jačom nego što je. Obzirno joj dajte do znanja da pred vama ne mora glumiti.
2: Ali ozbiljno jesu, uvijek jesu onak svađa ili zbog novaca ili zbog ljubavi.
0: Je.
2: Sad neslaganje mišljenja, ok, to je druga priča.
0: Ali ovoga, zbog novaca uvijek sve nekako padnuti. Znaš ono kak se veli, nemoj s familijom nikaj delati,
2: joj,
0: poslove
2: ne.
0: Se nikakve upuštati jer ono, krene dobro, ali tak ne za većina. Dobro, čast izuzecima, evo nek nam se jave oni kojima to ide.
2: Da.
0: Ili kojima je uspješno.
2: Vodenjaci će danas živjeti pod pritiskom i razmišljati o drugim mogućnostima u poslovnom i u privatnom životu. Zato rade s familijom, eto. A raspolagat će s premalo strpljenja vodenjaci, a dok izgube strpljenje, onda bi mogli sve reći onako bebu, sve kaj misle, zaboravljajući pritom na posljedice. Evo da njega danas bude sasvo u lice.
0: Britkog jezika. Ribe, isticat ćete se i preuzimati vodeću ulogu u kreiranju privatnih i poslovnih obaveza, a golema energija povremeno će prerastati u razdražljivost, pa biste nekim postupcima mogli i iritirati bliske osobe. Ljubavni problemi mogu se pojaviti uslijed vašeg izraženog ponosa. Nemojte raditi protiv svojih osjećaja, jer time radite i protiv samih sebe. Ribe.
2: Da, osjećaj nikad ne vara. Rijetko kad, u biti rijetko kad, neću reći nikada.
0: Ono šesto čulo.
2: A da, ono, ak na prvu vidiš da neke ne valja...
0: I ak ti se želudac neke sfrkne ne valja.
2: Evo ja budem opet rekao, ja na prvu dok sam vidio projekte Maksimirskog stadiona, ne.
0: Dobro, treba savjet stručnjaka nekad uvažiti.
2: Pa evo ti, sad sam ti dao.
0: Pa zato kažem, treba uvažiti nekad
2: ne.
0: Savjet stručnjaka.
2: Ovnovi.
0: Kaj oni znaju.
2: Da, nego. Ja vidio sliku i odmah znam.
0: Da.
2: Planetarni utjecaj će kod ovna pojačati naklonost okoline, pa moraju poslušati evo što im drugi žele reći. Biće u boljoj psihofizičkoj formi, ovnovi danas zadovoljni izgledom i dojmom kojeg ostavljaju na druge. Uspješno se evo ovnovi oporavljaju od zdravstvenih tegoba i imaju porast optimizma i jedan telefonski razgovor sa vašom simpatijom će djelovati opuštajuće na vas.
0: A bikovi, vas očekuje mnogo rada, sastanaka, ali i prepirki. Poslovni problemi ispreplitat će se sa stambenima, pa ih pokušavajte redom rješavati. Ostanite pribrani. Ono što vas sada ne oslabi, učinit će vas jačima, a možda važnijim stvarima od onih koji se sada događaju.
2: Evo, opet problemi zbog novaca kod bikova. Znači, imaju stambeni problemi. Pa kak ne bi bio? Pa gle koliko je rata kredita, gle koliko stan košta, gle koliko trosjed košta,
0: reći garnitura,
2: gle koliko krevet košta, a televizor, a madrac, a treba to sve kupiti. Blizanci, sadašnjim poslom vi niste baš prezadovoljni, pa žudite za promjenom. Razmotrite sve mogućnosti i budite strpljivi, brzo će doći dobra prilika. Ako planirate odlazak na kraće putovanje, sam provjerite ali imate sve potrebne dokumente. Evo dobar podsjetnik, meni je ova, kak se zove, putovnica istekla ovih dana. Potkraj dana razveselit će vas poziv iz inozemstva ili dobre vijesti vašeg djeteta.
0: Dobro je, rakovi, unatoč zavrzlavama...
2: Mama, napravio sam pašta šutu.
0: Unatoč zavrzlavama, rakovi u komunikaciji i zastoja u ispunjenju obaveza, ipak ćete doći na svoje. Trud i zalaganje će vam se u konačnici isplatiti. U ljubavnim pothvatima bit ćete malo brzopleti i skloni pogrešnim procjenama, jer ste previše pod dojmom prošlih loših iskustava, pa još uvijek pušete na hladno. Evo, rakovi.
2: Dobro, ljetni lavovi će sami si otvoriti put napretku i iskoristiti sve što im se nudi. Odnosi sa suradnicima će biti poticajni, ljubavni problemi su sve manji, a ako se zateknete u društvu, svi će biti oduševljeni vašim smislom za humor.
0: Dobro je, i djevice, vama će sloboda biti najvažnija, što će unazaditi bliskost s vama dragim ljudima. Razmišljat ćete o prošlosti i pokušati uspostaviti kontakt s osobom koja vam je još uvijek u srcu, no dan nije dobar za takve pokušaje. Neki među vama naći će se u ulozi pomagača, savjetnika i više brinuti o tuđim problemima nego o sebi.
2: Da,
0: nije neki dan za većinu, ali mi moram priznati da strijelci, vi predvodite danas s horoskopom, mislim da je to najbolji horoskop danas.
2: Strijelci i onaj drugi horoskop koji sam čitao za ove...
0: I lavovi su dobri. Njima ide sve na bolje.
2: No, jel sam za vodenjake, mislim da su...
0: Nisu, vodenjaci će svašta raditi.
2: Ne, vage su koje su vodeće. Ne, vodeće, to ko da nogomet igramo. Ono, vage koje su vladajuće su ovoga top horoskope.
0: Pa dobro, danas. to je ono, to se očekuje od vladajućeg perioda. Ali mislim da definitivno strelci pršte energijom danas. Ajde, Božidare, di je energija? Šutiš.
2: Gledam kak je evo čovjek došao malo, znaš, malo munjen, mi to volimo reći, malo si je popio previše i veli došao je na pregled kod doktora. I veli doktor, kao, ja zbilja ne mogu ustvrditi ono što vam je, i veli, mislim da je to zbog alkohola, a kažemo čovjek, dobro gospodin doktor, bun došao dok se vi otrezite.
0: Sve je stvar perspektive, da. Dobro jutro, vijesti u 8, sprema vam Božidar. Znao sam.

0: okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Podravski radio.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098 375 560 098 375 560.
2: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
3: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Podravski radio. Jutro je ljepše uz Podravski radio. Vijesti.
5: Dobro jutro vijestima. Split će danas i sutra biti domaćin sastanku na vrhu EU Med 9, svojevrsnom zbijanju mediteranskih redova, a uoči ključnih pregovora o europskom proračunu. Med 9 je neformalna skupina koja okuplja 9 južnih članica EU-a, Hrvatsku, Sloveniju, Italiju, Francusku, Španjolsku, Maltu, Cipar, Grčku i Portugal. Hrvatska ove godine predsjeda tim formatom, a u Splitu su potvrđeni dolasci svih najviših čelnika, među njima i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, talijanske premijerke Giorgia Meloni te španjolskog premijera Pedra Sancheza. U drugi najveći hrvatski grad stižu i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, kao i monegaški knez Albert II pozvan zbog svoje ekspertize na području okoliša i posebice očuvanja mora, te jordanski prijestolonasljednik Al-Hussein bin Abdullah. Dio čelnika u Split stiže danas, zbog čega će grad od jutra biti pod visokim mjerama sigurnosti. Najveći je to regionalni format unutar EU-a koji okuplja trećinu njezinih članica, na koje otpada 40% teritorija, 41% BDP-a i 45% stanovništva Europskog saveza. Skup će biti vrhunac hrvatskog predsjedanja, tijekom kojeg su se održala 3 sastanka na razini ministara vanjskih poslova te 5 sektorskih susreta ministara, a cilj skupa je između ostalog uskladiti stajališta mediteranskih država na europskoj razini uoči Europskog vijeća koje će se održati tjedan dana kasnije. U vladi naglašavaju da je datum skupa Med 9 namjerno tempiran da bude blizu sastanka europskih čelnika u Briselu. A Zadar obilježava jedan od najznačajnijih događaja u svojoj povijesti kada su u jesen 1991. hrvatski branitelji obranili grad. Na današnji dan 1991. pripadnici JNA pojačani srpskim pobunjenicima silovito su napali grad s kopna, mora i zraka. Malobrojni branitelji uspjeli su se oduprti agresorima čiji je cilj bio osvojiti Zadar i presjeći Hrvatsku na dva dijela. Zadar ove godine od 27. rujna do 16. listopada nizom prigoda događaja obilježava 35. obljetnicu dana obrane grada. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela uredbe kojima nastavlja regulirati cijene goriva. Od benzin i dizel pojeftinili su za 2 centa po litri, plavi dizel za 4 centa. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Najviša maloprodajna cijena benzina iznosi euro 74 po litri, dizela euro 84, a plavog dizela euro 38 po litri. Ministar gospodarstva Ante Šušćan istaknuo je da je sigurnost opskrbe stabilna te da trenutačna kretanja na tržištu nafte daju razloga za optimizam. Počela je sanacija neopasnog otpada s lokacije bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Oko 650 tona otpada smještenog u 300 velikih vreća odvozi se u cementare u Koromačnu i Našicama, gdje će se koristiti kao zamjensko gorivo. No iz inicijative Gospić je naš dom ističu da nove analize nisu dostupne javnosti, te upozoravaju da se gradom širi neugodan miris. Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ističu da je sadržaj vreća više puta analiziran, te da je utvrđeno kako je riječ o neopasnom otpadu. Sve analize koje je proveo fond, navode, javno su dostupne na njihovim mrežnim stranicama, dok su dodatne analize provele i same cementare. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je posljednji trening uoči današnje utakmice protiv Španjolske na Poljudu. Za razliku od posljednjeg treninga prije utakmice protiv Engleske, kada je vladalo odlično raspoloženje, na jučerašnjem treningu mogla su se vidjeti gotovo pa samo ozbiljna lica. Težak poraz od Engleza na Rujevici zasigurno je utjecao na raspoloženje vatrenih, koji će danas protiv najbolje reprezentacije na svijetu pokušati isprati gorak okus u ustima. Zbog viroze na treningu nije bilo Ivana Smolčića, a izbornik je na konferenciji za medije rekao kako će nakon treninga vidjeti kako je stanje s ostalim igračima. Što se Španjolaca tiče, u Split dolaze u odličnom raspoloženju, svoj trening su odradili u Španjolskoj. Smolčić je već napustio reprezentativni kamp i otišao u matični klub Como, gdje će odraditi daljnje pretrage. Izostankom Smolčića, izbornik Slaven Bilić ostao je na jednoj pravoj opciji na poziciji desnog beka Josipu Stanišiću. I vrijeme danas nas čeka pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom. Maksimalna temperatura između 23 i 25 u 8 sati u pretežno sunčanoj Podravini. Mjerimo 6 stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti.
5: Dobro ti jutro na Podravskom.

0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
2: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Kozarevac. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.
3: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. 048 240302, 048 240307 ili 048 621 106.
2: U subotu 10. listopada Đurđevac ponovno miriše na med. Od 10 sati na Trgu Svetog Jurja pridružite nam se na 23. Medvenom denu, gdje vas očekuju domaći OPG-ovi i pčelari, medeni doručak, nastupi najmlađih, izbor najpčelice i najboljeg medenjaka, te dodjela priznanja i medalja pčelarima. Dođite na slatko subotnje druženje i uživajte u okusima domaćeg meda. Vidimo se na 23. Medvenom denu u Đurđevcu.
4: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli mladenci! Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
5: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
6: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
4: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Ajmo na gablec.
1: Njam, njam.
2: Pizza.
0: Spageti.
2: Kroketi.
1: Tjestenina. Krumpir.
2: Juha.
0: Sandvič.
2: Hamburger.
1: Salata.
2: Kobasica.
3: 8.44, idemo do restorana Royal u Kloštru Podravskom. Oni vam danas za gablec spremaju juneći gulaš s tijestom, zatim kotlet na samoborski sa širokim rezancima i salatom i roštilj kobasice, gravčena tafče i salata. Sve zvuči jako fino. A pojesti možete u restoranu Royal u Kloštru Podravskom. Mi vam želimo dobar tek.

0: Igrajte se s nama u velikoj nagradnoj igri Derges trgovina. Skupljajte bodove i osvojite vrijedne nagrade. A u prosincu najsretnijeg Derges kupca očekuje i glavna nagrada. Automobil Kia Sportage. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: U sklopu manifestacije 23. Medveni den, pčelarska udruga Bagrem i Đurđevca organizira treće otvoreno prvenstvo Podravine za najbolji medenjak. Sve što je potrebno za sudjelovanje je donijeti 500 grama medenjaka na štand udruge do 10 sati na dan održavanja manifestacije 10. listopada na Trgu Svetog Jurija. Medenjake će ocijeniti stručni žiri, te ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam pokažu svoje vještine u pripremi medenjaka te se prijave. Za najbolji medenjak organizatori su pripremili prigodne nagrade.
2: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini. Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
1: Podravski radio. Dobar dan.
3: Iz srca Podravine.
1: Srca Podravine. Srca Podravine.
3: Đurđevac.
1: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
4: za
1: dan.
4: Dobar dan.
1: Vijesti Podravskog radija.
5: Dobar dan u vijestima. Postojeće dječje igralište na raskrižju Đuriševićeve i Radničke ceste u Đurđevcu dodatno je uređeno i opremljeno novim spravama na veliko oduševljenje najmlađih stanovnika ovog dijela grada. Igralište je obogaćeno novim sadržajima za igru, među kojima su kombinirana sprava s penjalicom, toboganom i ljuljačkama, klackalica te stol za stolni tenis, čime je postojeći prostor dobio dodatnu vrijednost i sadržaje za različite uzraste djece. Raduju me ovakva ulaganja u naše kvartove jer se njima postojeći sadržaji dodatno unaprjeđuju i prilagođavaju potrebama naših građana. Posebno je lijepo vidjeti da nove sprave odmah privlače najmlađe. Ovaj kvart jedan je od dijelova Đurđevca u kojem živi sve više mladih obitelji, a izgradnjom novih kuća i novih zgrada ovaj će kvart i dalje rasti. Zato je važno da razvoj stambenih područja prati i uređenje prostora namijenjenih djeci, njihovoj igri i druženju, rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči. Uređenje i opremanje igrališta dio je projekta Dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu, a za koji je grad Đurđevac uspješno osigurao bespovratna sredstva preko natječaja Ministarstva demografije i useljeništva. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 17.000 eura, od čega bespovratna sredstva iznose 12.000 eura, dok je preostali dio osigurao grad Đurđevac u svom proračunu.
6: U osnovnoj školi Đurđevac održana je radionica crvenih nosova u sklopu projekta Djeca u školama za djecu u bolnicama. Crveni nosovi su klauno-doktori koji uz pomoć umjetnosti, profesionalnog klauniranja, humora i smijeha vraćaju ljudima u teškim i kriznim situacijama i okolnostima osjećaj radosti, sreće i optimizma. Projekt već četvrtu godinu za redom povezuje djecu u školama s njihovim vršnjacima na bolničkom liječenju, a ove godine okupio rekordnih 95 osnovnih škola, 215 razreda i 1912 učenika diljem Hrvatske. O samom cilju projekta govorila je predstavnica Crvenih nosova Maja Rusan.
7: Ta razvoj empatije, to u dječje dobi, kako bi jednog dana evo na taj način poticali međusobno razumijevanje i podršku jednim među drugima. Povezivanje ove dvije skupine djece se nama pokazalo kao izuzetno vrijedno i utječe na njihov i emocionalni i socijalni razvoj, jer s jedne strane školarci postaju svjesni činjenice da se svatko od nas može naći u teškoj situaciji i da je upravo tada podrška i razumijevanje izuzetno bitno, a s druge strane djeci u bolnicama je zaista potrebna podrška cijelog sustava, naravno prvenstveno su tu roditelji, familija i cijeli zdravstveni sustav, ali isto tako evo svi smo mi nekada bili djeca, i možemo se poistovjetiti sa time i shvatiti koliko je stvari biti lijepo i podržan i viđen od strane svojih vršnjaka.
6: Označio za osnovnu školu Đurđevac govorila je profesorica fizike Elena Zabundžija.
4: Vjerujem da je svim učiteljima najbitnije da su sva djeca zdrava i tako evo ovom prilikom smo mi prijavili osnovnu školu Đurđevac, odnosno 8C razredni odjel na jednu radionicu djeca u školama za djecu u bolnicama koju provode ispred udruge Crveni nosovi, Klaunovi doktori i cilj ove radionice je zapravo poticati empatiju i neko suosjećanje djece koja su u školama za onu djecu koja provode svoje školske dane u bolnicama.
6: Učenici osnovne škole Đurđevac tako su pokazali da svojim djelima, kreativnošću i empatijom već sada mogu učiniti nešto lijepo za drugo dijete.
5: Prije 60 godina Međunarodna organizacija rada i UNESCO donijeli su preporuku o statusu učitelja, dokument koji je postavio temelje za vrednovanje učiteljske profesije na globalnoj razini. Zato od 1994. godine svakog 5. listopada obilježava se Svjetski dan učitelja i odgojitelja, dan koji slavimo sve one koji u obrazovnom sustavu neumorno rade kako bi budućim generacijama prenijeli znanje, ali i kritičko razmišljanje te brojne druge pozitivne vrijednosti bitne za razvoj našeg društva. Tim povodom razgovarali smo sa dugogodišnjom učiteljicom razredne nastave u osnovnoj školi Đurđevac, sada u mirovini, Željkom Mihočka. Kazala je zašto se ona odlučila postati učiteljicom i što ju je privukla tom zvanju. Osvrnula se i na to kako se dosta toga promijenilo u 44 godine, kada je ona predavala razrednu nastavu i istaknula kako se dijete nikada nije mijenjalo.
8: Puno toga se promijenilo, ali nisu se promijenila djeca. Promijenilo se njihovo okruženje, mediji, utjecaj koji nastoje u današnje vrijeme vrlo intenzivno utjecati na djecu. Djeca su ostala ista, to mogu odgovorno tvrditi. Dijete, puno mašte, puno ljubavi, puno radoznalosti, puno nestašnosti, puno svega želi doznati ono što ga okružuje, ali ljudi oko djece, odnosno oko škole, su se prilično promijenili i to neminovno je utjecalo na neke promjene, da tako kažem, u školstvu.
5: Otkrila nam je i da kad bi se vratila nazad u 1978. godinu kada je počela raditi i 44 godine provela u ovom sustavu školstva, opet bi odabrala isto zanimanje.
8: Ti si vječno mlad, ti si uvijek u svijetu djeteta. Ti razmišljaš ponekad i ponašaš se, evo moram priznati, kao dijete jer si dijete u srcu zbog sve one energije i radosti i ljubavi i onih dječjih osmijeha koje dobijaš kao najveću nagradu, tako da definitivno učiteljica.
5: Zaključila je Mihočka te svim profesorima, profesoricama, učiteljima, učiteljicama, odgojiteljima i odgojiteljicama čestitala njihov dan.
6: U općini Drnje je održano uvođenje izvođača u posao na projektu rekonstrukcije i dogradnje osnovne škole Frankon Selak, čime se nastavlja veliki investicijski ciklus u obrazovnu infrastrukturu i stvaranje uvjeta za uvođenje jednosmjenske nastave. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1,64 milijuna eura, od čega je osigurano 766 tisuća eura bespovratnih sredstava, dok je županija osigurala više od 872 tisuće eura vlastitih sredstava. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 1,17 milijuna eura, a realizacijom projekta osigurat će se kvalitetniji i funkcionalniji prostori za učenike i djelatnike škole, te stvoriti potrebni infrastrukturni uvjeti za organizaciju nastave u jednoj smjeni. Nakon uvođenja izvođača u posao, župan Tomislav Golubić sa suradnicima održao je radni sastanak s načelnikom općine Drnje, nakon čega su obišli i ordinacije doma zdravlja, gdje se nastavlja ulaganja u poboljšanje uvjeta zdravstvene skrbi.
5: Na sportskim terenima osnovne škole u Velikom Ravnu održano je 16. županijsko vatrogasno natjecanje vatrogasne mladeži, podmlatka i odraslih vatrogasaca. Domaćin natjecanja bilo je dobrovoljno vatrogasno društvo Veliki Raven, a natjecanje je okupilo više od 100 natjecateljskih desetina iz svih vatrogasnih zajednica općina i gradova s područja Koprivničko-Križevačke županije. Natjecatelje je podržao župan Tomislav Golubić koji im je uručio priznanja, a pohvalama vatrogascima pridružio se i zamjenik župana Mario Rajn, koji je također dodijelio priznanja mlađim kategorijama.
6: Članovi KUD-a Petar Preradović, Đurđevac, Lucija Lenadić i Dorijan Rupčić ostvarili su veliki uspjeh nastupivši na pozornici Slovenskog narodnog gledališća u Mariboru u izvedbi jedne od najpoznatijih hrvatskih opera Eros onoga svijeta. Lucija i Dorijan sudjelovali su u plesnom dijelu predstave zajedno s profesionalnim opernim solistima i zborom HNK iz Zagreba. Posebno priznanje pripalo je Dorijanu koji je u predstavi nastupio kao plesni solist, dok je Lucija bila među plesačima koji sa svojim izvedbama obogatili završnicu opere. Njihov nastup održan je pred mariborskom publikom koja je izvođače nagradila velikim pljeskom.
5: Učenik gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac Karlo Sabolić sudjelovao je na 14. smotri hrvatskog školskog filma koja se ove godine održavala u Šibeniku i okupila mlade filmske autore iz cijele Hrvatske. Ovogodišnja smotra održavala se od 1. do 3. listopada ove godine i donijela je izbor najboljih učeničkih filmskih ostvarenja te brojne prilike za druženje, razmjenu iskustava i filmsko stvaralaštvo. Predstavio je svoj učenički film Antropofobija, animirani rad koji je nastao u sklopu školskih kreativnih aktivnosti. Sudjelovanje na smotri vrijedna je prilika za upoznavanje drugih mladih autora, razmjenu iskustava i predstavljanje vlastitog stvaralaštva pred filmskom publikom. Njegov rad se ove godine istaknuo i na drugim filmskim manifestacijama, potvrđujući njegovu kvalitetu i kreativnost.
1: Vremenska prognoza.
6: Danas će nam biti pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom uz slab vjetar, maksimalna temperatura između 23 i 25, u 9 sati u sunčanom Đurđevcu mjerimo upravo toliko i stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
6: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
7: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
6: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
7: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
6: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
8: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
6: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
9: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
10: Podravski radio.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za

0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.

0: Derga s trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Derga s trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put. Auto oštećen? Vrijeme je za Broks. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Broks vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Broks. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Broks. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
2: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
5: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
6: Podravski radio.
7: 10 je sati.
6: Vijesti.
7: Dobar dan u vijestima. U Splitu danas i sutra boravi europska politička elita. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia Meloni, španjolski premijer Pedro Sanchez, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i drugi europski čelnici sudjelovat će na samitu MED9. Glavne su teme migracije i zaštita vanjskih granica Europske unije, konkurentnost europskog gospodarstva i novi višegodišnji proračun EU-a, proširenje unije, klimatske promjene i energetika, ali i najveće geopolitičke krize, one na Bliskom istoku i u Ukrajini. Za Hrvatsku je summit posebno važan jer završava njezino jednogodišnje predsjedanje. Koliko naša zemlja može utjecati na politiku te neformalne skupine mediteranskih članica EU-a? Može li se zajedničko stajalište 9 zemalja pretvoriti u ozbiljan politički utjecaj u Briselu i što Hrvatska može dobiti od činjenice da će se upravo u Splitu okupiti gotovo cijeli vrh europske politike? Neka su od pitanja na koja će se dobiti odgovori. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavit će tijekom listopada novi javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila za građane. Osigurano je 20 milijuna eura te očekuje kako će tim budžetom sufinancirati nabavu oko 3000 novih vozila, priopćio je fond. Novi poziv donosi nekoliko promjena u dosadašnjem načinu sufinanciranja. Tako se za električne osobne automobile uvode dva razreda sufinanciranja ovisno o cijeni vozila. Za automobile vrijedne do 35 000 eura s PDV-om građani će moći dobiti do 9000 eura poticaja, dok će za one skuplje od 35000 eura dobiti do 7000 eura. U oba slučaja fond će pokriti najviše 40% cijene vozila, dok električni automobili skuplji od 62500 eura s PDV-om neće biti prihvatljivi za sufinanciranje. Za električne mopede, motocikle, tricikle i četverocikle moći će se dobiti do 2500 eura. Za građane se od ove godine mijenja i način prijave. a Zadar obilježava obljetnicu jednog od najvažnijih događaja u svojoj povijesti kada su u jesen 1991. hrvatski branitelji obranili grad. Na današnji dan 1991. pripadnici JNA pojačani srpskim pobunjenicima silovito su napali grad s kopna, mora i iz zraka. Malobrojni branitelji uspjeli su se oduprti agresorima čiji je cilj bio osvojiti Zadar i presjeći Hrvatsku na dva dijela. Zadar ove godine od 27. rujna do 16. listopada nizom prigodnih događanja obilježava 35. obljetnicu obrane grada, a program obuhvaća kulturne, sportske, edukativne i memorijalne sadržaje na više lokacija u gradu. Američki predsjednik Donald Trump na skupu u Nebraski uoči izbora na polovici mandata najavio da će rat s Iranom završiti vrlo brzo, a cijene prije svega goriva u Sjedinjenim državama će naglo pasti. Izjavio je da su Sjedinjene države onesposobile iransko ratno zrakoplovstvo, vodstvo, radare i protuzračnu obranu. Trump je priznao da ne zna o kojem se gorivu radi, ali što god trebalo bi biti dobro, našalio se pred okupljenima. Cijene benzina su u Americi dosegle rekordnu razinu zbog rata protiv Irana, vršeći pritisak na republikansku stranku samo nekoliko tjedana prije među izbora. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20:45 na Poljudu dočekuje Španjolsku u četvrtom kolu Lige nacija, a poznata su 23 igrača na koje izbornik Slaven Bilić računa za dvoboj sa svjetskim prvacima. U zapisniku za susret u Splitu neće biti Petra Muse, Franja Ivanovića, Lovre Majera i Ivana Smolčića. Smolčić je zbog viroze već napustio reprezentativni kamp. U odnosu na težak 7-0 poraz od Engleske na Rujevici, u kadar su se vratili Dion Drena Beljo, Ante Budimir i Marin Pongračić. Musa je protiv Engleske bio u početnoj postavi, ali ga je Bilić zamijenio na poluvremenu. Ivanović je također počeo utakmicu na Rujevici, a tijekom ove reprezentativne akcije bio i starter u 2-1 pobjedi protiv Češke, te ušao s klupe protiv Španjolske u Sevilji. Majer, koji je naknadno priključen reprezentaciji, nije upisao minutažu. Hrvatska večeras protiv Španjolske traži reakciju nakon najtežeg poraza u svojoj povijesti, dok Španjolci na polju stižu nakon 3 pobjede u prva 3 kola Lige nacija. I vrijeme danas pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, maksimalna temperatura između 23 i 25, prema kojoj i idemo u 10 sati u sunčanom Đurđevcu, izmjerili smo 14 stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti. Najslušaniji hitovi. 87,6. Dobar dan, želim vam. Podravski radio.

0: Da, uživali smo u vokalu vječne Tereze, moja posljednja i prva ljubav. 10:20.
1: Stanje u prometu.
0: Nemam puno reći za promet, osim da ga uvijek ima na našoj glavnoj podravskoj magistrali i u Đurđevcu, a vremenski uvjeti su ok za ugodnu i sigurnu vožnju, ja vam tako i želim. Naravno da je danas pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama, gdje god da nas slušate, tamo gdje su radovi, naravno da su mogući i zastoji vožnje u koloni, a vozačima se uvijek naravno savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Sretan put uz Podravski radio.

0: U subotu, 10. listopada, Đurđevac ponovno miriše na med. Od 10 sati na Trgu Svetog Jurja pridružite nam se na 23. Medvenom denu, gdje vas očekuju domaći OPG-ovi i pčelari, medeni doručak, nastupi najmlađih, izbor najpčelice i najboljeg medenjaka, te dodjela priznanja i medalja pčelarima. Dođite na slatko subotnje druženje i uživajte u okusima domaćeg meda. Vidimo se na 23. Medvenom denu u Đurđevcu. Kafe bar Ze Kafe u Đurđevcu traži konobara ili konobaricu za rad u kafiću na puno radno vrijeme i neodređeno. Ako tražite siguran posao u ugodnom ambijentu, javite se na broj 098 248 694 ili putem društvenih mreža.
1: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
0: Opet lupka, treska, vergla, još mi treba izmjena guma.
2: Pa kada to rješavam uz posao?
1: Bez panike, samo odvezi auto u AL Servis Đurđevac. Oni sve probleme tvojeg limenog ljubimca rješavaju u trenu.
0: A radno vrijeme? Ne stignem do 5.
1: Radno vrijeme im je potpuno fleksibilno, prilagođavaju se tebi. Automehanika, brzi, mali i veliki servis, promjena i balans guma, pa čak i temeljito pranje i čišćenje vozila.

0: 3204.
1: AL Servis Đurđevac. Vaša vožnja, naša briga.
2: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Pećjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Tražite tortu koja oduzima dah.
4: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
3: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
4: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
3: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
4: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
3: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
4: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
1: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121, ili nam pišite na email info@designplast.hr. Design Plast, dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Podravski radio.

0: Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
1: Slaven Bilić je odabrao 23 igrača s kojima će krenuti večeras na Španjolsku, koji će biti u momčadi. Dakle, hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20:45 na Poljudu dočekuje Španjolsku u četvrtom kolu Lige nacija. U zapisniku za susret u Splitu, dakle, neće biti Petra Muse, Franja Ivanovića, Lovre Majera i Ivana Smolčića. Smolčić je zbog viroze već napustio reprezentativni kamp. U odnosu na težak 0-7 poraz od Engleske na Rujevici, u kadar su se vratili Dion Drena Beljo, Ante Budimir i Marin Pongračić. Musa, koji će biti na tribinama protiv Engleske, je bio u početnoj postavi, ali ga je Bilić zamijenio na poluvremenu. Ivanović također počeo utakmicu na Rujevici. Tijekom ove reprezentativne akcije bio je starter i u pobjedi 2-1 protiv Češke, te je ušao s klupe protiv Španjolske u Sevilji, a Majer, koji je naknadno priključen reprezentaciji, nije upisao minutažu. Bilić za večerašnji susret sa Španjolskom ima petoricu branića: Josipa Stanišića, Pongračića, Joška Gvardiola, Luku Vuškovića i Josipa Šutala. Opcije u posljednjoj liniji mogu biti i Ivan Perišić te Kristijan Jakić. Hrvatska, dakle, večeras protiv Španjolske traži reakciju nakon najtežeg poraza u svojoj povijesti, dok Španjolci na Poljud stižu nakon 3 pobjede u prva 3 kola Lige nacija. I jučer su se igrale utakmice u elitnoj ligi A, skupini A Lige nacija. Nogometaši Francuske su na domaćem terenu u Parizu pobijedili Belgiju 4-1, iako su gosti vodili sve do 77. minute. Belgija je povela u 35. minuti. Prije, a pogotovo poslije pogotka, Francuska je bila bolja, no sve do 77. se čekalo na izjednačenje. Due pogodio tada za 1-1. 3 minute kasnije Francuska je povela 2-1. Olis je uputio loptu pred belgijska vrata, na kojoj je natrčao Čerki i zabio za 2-1. A u tim trenucima Francuzi su igrali transu, pa su još 2 pogotka Olisa zaključili utakmicu s 4-1. Italija je po drugi put bila bolja od Turske nakon 4-1 u gostima. Jučer su u Bolonji slavili s 3-1. U toj skupini na ljestvici vodi Francuska s 10 bodova, druga Italija ima 7, Belgija je na 6, a posljednja Turska bez bodova. Recimo da u skupini 4 Lige B tvrdu utakmicu u Zenici odigrali su Bosna i Hercegovina i Poljska, gdje su sve do 84. minute mreže mirovale, a tada je odluka pala udarcem s bijele točke. Bašić je realizirao 11 za 1-0 domaćina. I u toj skupini Švedska je u gostima pobijedila Rumunjsku s 1-0 golom Džekereša. Tenis: Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajiček osvojili su ATP 500 turnir parova u Tokiju. U finalu su četvrti nositelji nakon velike borbe svladali drugo postavljene Francuze Ari Bagea i Olivetija sa 7-6, 5-7 i 10-6. Mektiću i Krajičeku ovo je drugi zajednički naslov nakon što su ranije ove godine slavili u Delray Beachu, te najveći naslov otkako igraju zajedno.

0: Od sportskih vijesti kojih nema puno ovog dana, još samo mogu izdvojiti da uz našu evo nogometnu utakmicu, da se vratim na nogomet, Hrvatska i Španjolska od 20:45, također Engleska dočekuje Češku, utakmica počinje u isto vrijeme kao i ona u B ligi, Škotska i Slovenija igraju, te Švicarska i Sjeverna Makedonija. Toliko za sada svijeta sporta, opširnije u našem programu u 13 sati.
1: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta, Sportski Blitz.

0: Preljubljene pajdašice i preštimani pajdaši, tražite li pravo mjesto za Martinsku feštu? U petak, 13. studenoga od 19 sati, restoran i pivnica Stari grad u Đurđevcu pripremaju večer za pamćenje. Očekuje vas tradicionalni martinski ceremonijal i krštenje mošta u izvedbi Martina Malokostanjskog, Martina Velikokostanjskog i članova udruge Sveti Juraj. Uz puno smijeha i pjesme, naš će mošt svečano postati vino. Uživajte u dva bogata martinska menija s domaćom klopom i vrhunskim podravskim vinima po cijeni od 35 eura po meniju, dok će se za vrhunsku atmosferu pobrinuti tamburaški sastav Strelci. Ne čekajte da vam drugi zauzmu najbolji stol. Okupite svoju ekipu i rezervirajte na vrijeme na broj 091 620 3293. Vidimo se u Starom gradu Đurđevac.
1: Pravi Flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrite novu ponudu ukusnih gableca i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u pilećim jetricama na venecijanski, slatkom zelju s kobasicom, purećem bečkom uz rizi bizi, kelj varivu uz kosani odrezak, kremastom rižotu od liganja, pastrvi sa žara uz krumpir s blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
3: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
4: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao na

0: bolju. Gladni kod kuće, dostava i na kućni prag, brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i komplet letan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara, 55.
1: Honko, stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
0: Turistička zajednica grada Đurđevca poziva sve zainteresirane da prijave svoje najmlađe na izbor za najbolje kostimiranu pčelicu. Najpčelicu, koji će se održati u sklopu manifestacije Medveni den u subotu 10. listopada od 10 sati na Trgu Svetog Jurija. Prijave za sudjelovanje moguće su isključivo na dan manifestacije na štandu udruge Bagrem. Odjenite svoje mališane u njihove najljepše pčelinje kostime i pridružite nam se na Medvenom denu. Podravski radio. Najslušaniji Podravski radio.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Aktualnosti iz županije.
2: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Aktualnosti iz županije. Koprivničko-križevačka županija ima koordinacijski tim za promicanje dojenja. Djelokrug rada ovog tima je poticanje, koordinacija i praćenje aktivnosti za promicanje dojenja na području naše županije kao dio provedbe programa promicanja dojenja u Republici Hrvatskoj. U planu imaju i dosta aktivnosti upravo s tim ciljem, a danas je ovdje sa mnom i voditeljica koordinacijskog tima za promicanje dojenja Koprivničko-križevačke županije, Andreja Novak. Dobar vam dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Evo, odmah da krenem s prvim pitanjem. Što je konkretno koordinacijski tim za promicanje dojenja do sad napravio i koje ste aktivnosti već proveli na području naše županije?
3: Pa u ovom sastavu koordinacijski tim za promicanje dojenja djeluje od srpnja ove godine. Mi smo intenzivirali suradnju svih članova tima koji svakodnevno skrbimo o trudnicama, rodiljama i njihovoj djeci kroz primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu u sva tri grada naše županije. Razmijenili smo iskustva iz svakodnevnog rada i prepoznali područja u kojima postoji prostor za dodatno unapređenje i još bolju međusobnu suradnju, a također smo isplanirali i niz aktivnosti koje ćemo provoditi u nadolazećem razdoblju.
2: Koji su glavni ciljevi tima u idućih, ajmo reći, godinu dana?
3: Pa glavni ciljevi tima u idućem razdoblju su pružanje podrške i promicanje dojenja kao zlatnog standarda prehrane novorođenčadi i dojenčadi majčinim mlijekom, edukacija budućih majki tijekom trudnoće, aktivno uključivanje očeva, partnera i šire obitelji kako bi majka imala emocionalnu i praktičnu podršku kod kuće. Organizacija i osiguravanje dostupnosti trudničkih tečajeva kao temelja edukacije budućih roditelja, provođenje edukativnih radionica za buduće roditelje o temama poticajnog roditeljstva u sudjelovanje različitih stručnjaka, pružanje podrške majkama kroz rad grupa za podršku dojenju na području županije, kontinuirana edukacija i nas zdravstvenih djelatnika prema najnovijim stručnim smjernicama, obilježavanje važnih datuma poput nacionalnog i svjetskog tjedna dojenja, senzibilizacija javnosti, lokalne zajednice kroz postavljanje klupa za dojenje i druge aktivnosti kojima želimo doprinijeti prihvaćanju dojenja u javnosti.
2: Na koji način budete pratili jesu li te aktivnosti koje ćete provoditi doista pridonijele boljoj podršci majkama i njihovim obiteljima?
3: Učinke naših aktivnosti planiramo pratiti pomoću evaluacijskih upitnika nakon održanih tečajeva, radionica ili predavanja, a posebnu ćemo pozornost posvetiti potrebama roditelja i njihovim prijedlozima jer s njima želimo graditi partnerski odnos. Također, kroz redovitu suradnju članova tima kontinuirano ćemo procjenjivati uspješnost aktivnosti budući da se i primarna i sekundarna zdravstvena zaštita međusobno nadopunjuju, a konačni cilj je osigurati kvalitetniju podršku obiteljima i povećati stopu dojene djece na području županije.
2: Koliko je institucija i stručnjaka trenutno uključeno u rad tima i kako izgleda vaša suradnja?
3: U rad tima uključeni su Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Opća bolnica dr. Tomislav Bardek i Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije. Trenutno su uključene dvije pedijatrice, 4 patronažne sestre koje smo ujedno i voditeljice grupa za podršku dojenju, 2 medicinske sestre s odjela neonatologije, magistra sestrinstva iz Zavoda za javno zdravstvo te voditeljica odsjeka za zdravstvo Maja Blažek. Suradnja se temelji na redovitoj komunikaciji, razmjeni iskustava i zajedničkom planiranju aktivnosti usmjerenih na podršku trudnicama, rodiljama i obiteljima.
2: Pokrenuta je inicijativa za uvođenje jedinstvenog trudničkog tečaja na području cijele naše županije. Što bi taj tečaj konkretno trebao zadržavati i kada se očekuje njegova provedba?
3: Tečaj će se od siječnja 2027. godine provoditi na području cijele županije u sva tri grada. Provodit će se prema UNICEF-ovim smjernicama i bit će jedinstven po sadržaju, po strukturi i zastupljenosti stručnjaka. Planirano je 10 termina godišnje koji će se sprovesti u Općoj bolnici Koprivnica, te po 5 termina u Đurđevcu i Križevcima koji će se održavati naizmjenično. Termini će biti unaprijed definirani i provodit će se kontinuirano svakog mjeseca osim ljetne stanke tijekom srpnja i kolovoza.
2: Vjerojatno važno pitanje za trudnice. Hoće li trudnice u Koprivnici, Križevcima i Đurđevcu dobivati potpuno iste informacije i edukaciju?
3: Da, svi polaznici trudničkog tečaja, bez obzira na lokaciju održavanja, dobit će jednake informacije i istu razinu edukacije od jednako zastupljenih stručnjaka. Uz dosadašnje predavače, u provedbu tečaja bit će uključeni psiholog koji će obrađivati teme iz područja psihološkog aspekta roditeljstva, kao i djelatnica prometne policije koja će buduće roditelje educirati o sigurnosti djece u prometu, odnosno pravilnom korištenju dječjih autosjedalica i pravilnom smještaju djeteta u sjedalici.
2: Spomenuli ste već kako će se uključiti i partneri, odnosno budući očevi i drugi članovi obitelji u te tečajeve. Na koji način?
3: Pa svakako, u tečaj će biti uključeni budući očevi, partneri i osobe od posebnog povjerenja za majku, jer njihova podrška ima važnu ulogu u razdoblju trudnoće, poroda i ranog roditeljstva.
2: Koje su najčešće nedoumice ili pitanja s kojima vam se trudnice obraćaju kada je riječ o dojenju?
3: Trudnice često imaju brojna pitanja i nedoumice, osobito kada se očekuje prvo dijete ili ako prethodno iskustvo s dojenjem nije bilo uspješno. Upravo i zato preporučujemo uključivanje u grupe za podršku dojenju ili savjetovanje sa patronažnom sestrom. A najčešća pitanja, recimo, odnose se na to hoću li moći dojiti, hoću li imati dovoljno mlijeka, koliko često treba hraniti dijete, je li dijete potrebno buditi za hranjenje, je li potrebno izdajanje, koliko dugo se preporučuje dojenje.
2: Hoće li se posebna pažnja posvetiti majkama koje imaju poteškoće upravo evo s dojenjem nakon poroda?
3: Svakoj majci se pristupa individualno već nakon samog poroda. U većini slučajeva prvi podoj odvija se u rađaonici, podrška se nastavlja tijekom boravka na odjelu neonatologije, a potom i dolaskom patronažne sestre u kuću babinjače. Ključno je poteškoće prepoznati na vrijeme i pravodobno započeti njihovo rješavanje. I u tom su procesu povjerenje i suradnja između majke i zdravstvenog djelatnika od iznimne važnosti.
2: Evo, često se govori upravo o toj važnosti pripreme za dojenje, kao što ste rekli, ali problemi se najčešće pojave tek nakon dolaska majke i djeteta kući, tek onda shvate koliko zapravo problema ima. Evo, kakvu konkretnu podršku majke u našoj županiji mogu dobiti tada?
3: Patronažna sestra je dostupna majci tijekom cijelog razdoblja nakon poroda. Prema potrebi joj se može obratiti za pomoć i savjet, a posjeti su osobito intenzivni tijekom prvog mjeseca života djeteta. Također preporučujemo i uključivanje u grupe za podršku dojenju koje pružaju stručnu pomoć, ali isto tako i podršku drugih majki koje prolaze kroz slična iskustva.
2: Evo, postoji li mogućnost uspostave dostupnog savjetovališta ili neke telefonske podrške za majke koje imaju pitanja i poteškoće s dojenjem?
3: Trenutačno na području naše županije ne postoji posebno savjetovalište za dojenje, niti organizirana telefonska linija za savjetovanje o dojenju. Na nacionalnoj razini djeluje Rodin SOS telefon za dojenje koji vodi Udruga Roda i na kojem savjete pružaju educirane savjetnice za dojenje.
2: Kako će u sustav podrške biti uključeni patronažne sestre, već ste spominjali, ali pedijatri, liječnici, obiteljske medicine i drugi zdravstveni djelatnici?
3: Pa ne očekuju se nekakve značajne promjene jer već i sada patronažne sestre, pedijatri, liječnici obiteljske medicine i drugi zdravstveni djelatnici koji smo uključeni u pružanje podrške trudnicama, rodiljama i obiteljima, međusobno i kontinuirano surađujemo.
2: Evo, na sastanku koordinacijskog tima spomenuto je da će se postaviti klupe za dojenje u Križevcima i Đurđevcu. Gdje će one biti postavljene i zašto ste odabrali upravo evo, ove lokacije?
3: Pa, klupe za dojenje bit će postavljene u Križevcima i Đurđevcu. U postupku je znači njihova nabava. Točne lokacije još nisu definirane, ali svakako će pri odabiru lokacija će se voditi računa o dostupnosti i frekventnosti prostora koje svakodnevno koriste koriste roditelji s djecom.
2: Je li cilj klupa prvenstveno omogućiti majkama praktično mjesto za dojenje ili njima želite poslati i širu poruku o prihvaćanju dojenja u javnosti?
3: Klupe za dojenje prvenstveno će majkama omogućiti ugodno i praktično mjesto za dojenje tijekom boravka na javnim površinama, ali istovremeno klupe šalju i važnu poruku zajednici da je dojenje u javnosti prirodno, prihvatljivo i dakako poželjno.
2: Planira li se postavljanje takvih klupa i u drugim mjestima županije?
3: Pa trenutno nije planirano postavljanje klupa za dojenje u drugim mjestima u našoj županiji, ali smatramo da bi takva inicijativa bila korisna i poželjna u budućnosti.
2: Spomenuli ste Nacionalni tjedan dojenja koji se obilježava početkom listopada. Što ste sve pripremili za njega i gdje će se održavati aktivnosti?
3: Pa evo, aktivnosti će se održavati tijekom prvog tjedna listopada, kao što ste i rekli, u sva tri grada naše županije. U Koprivnici će se 7. listopada od 10 do 12 sati na Središnjem gradskom trgu održati informativni štand i ove godine ostvarena je suradnja sa udrugom Roda, čije će nam se i predstavnice pridružiti. Sudjelovat će i učenici srednje medicinske škole sa svojom mentoricom, patronažne sestre, pedijatri, ginekolozi, primalje i medicinske sestre s odjela neonatologije, ovisno o radnim obavezama, a očekujemo i predstavnike županijske i gradske vlasti. U Đurđevcu će se aktivnost održati 8. listopada na Trgu Svetog Jurja od 10 do 12 sati. Također će biti postavljen informativni štand. U Križevcima će se aktivnosti održati 9. listopada od 10 do 12 sati, također sa prigodnim informativnim štandom i tamo će biti postavljen štand na Trgu Josipa Juraja Strossmayera. I u Križevcima će se također 6. listopada, to je utorak, od 10 do 12 sati u multimedijskoj dvorani održati radionica pod nazivom Bebi je potrebno mlijeko, a što je potrebno mami. Pa evo, pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže.
2: Evo, kome su prvenstveno namijenjene te sve planirane akcije? Trudnicama, roditeljima ili široj javnosti?
3: Planirane aktivnosti namijenjene su svima, znači, jer dojenje nije odgovorno samo majke, već zahtjeva podršku obitelji i zdravstvenih djelatnika i cijele zajednice.
2: Hoće li se tijekom tjedna od dojenja građanima omogućiti izravan razgovor sa stručnjacima i postavljanje pitanja?
3: Svakako. Svi stručnjaci koji ćemo sudjelovati u aktivnostima bit ćemo dostupni građanima za razgovor, savjetovanje i odgovarati na pitanja.
2: I za kraj, koju biste poruku posebno željeli poslati majkama koje možda imaju poteškoće s dojenjem ili osjećaju pritisak da moraju uspjeti?
3: Svi se mi u životu postavljamo ciljeve koje ponekad ostvarimo lakše, ponekad teže. Tako je i s dojenjem. Važno je zapamtiti da je dojenje vještina koja se uči i razvija se kroz vrijeme. Za uspješno dojenje potrebno je strpljenje, ali je još važnija podrška okoline. I najteže je kada se pojave poteškoće, a majke ostanu same sa svojim brigama i informacijama pronađenima na internetu. Zato pozivamo sve majke da nam se obrate čim naiđu na problem i da se uključe u grupe za podršku dojenja, jer u grupi nećete ostati same, a često ćete upoznati druge majke koje su prošle ili prolaze kroz slična iskustva. Zajedno je lakše pronaći rješenje i steći sigurnost u vlastite roditeljske sposobnosti.
2: Evo, hvala vam što ste nam predstavili koordinacijski tim za promicanje dojenja Koprivničko-križevačke županije i njegov rad.
3: Hvala i vama na pozivu i zahvaljujemo se na interesu za ovu temu.
2: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji. Današnja gošća emisije Aktualnosti iz županije bila mi je voditeljica koordinacijskog tima za promicanje dojenja Koprivničko-križevačke županije, Andreja Novak, koja nam je predstavila rad tima. Do slušanja.

0: Sadržaj emisije proizveden je u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom. Aktualnosti iz županije.
1: Slušali ste reprizu emisije. Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju.

0: Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan. U osnovnoj školi Đurđevac održana je radionica Crvenih nosova u sklopu projekta Djeca u školama za djecu u bolnicama. Crveni nosovi su klauno doktori koji uz pomoć umjetnosti, profesionalnog klauniranja, humora i smijeha vraćaju ljudima u teškim i kriznim situacijama i okolnostima osjećaj radosti, sreće i optimizma. Projekte već četvrtu godinu zaredom povezuje djecu u školama s njihovim vršnjacima na bolničkom liječenju, a ove godine okupio rekordnih 95 osnovnih škola, 215 razreda i 1912 učenika diljem Hrvatske. O samom cilju projekta govorila nam je predstavnica Crvenih nosova Maja Rusan.
2: Razvoj empatije, to u dječje dobe, kako bi jednog dana evo na taj način poticali međusobno razumijevanje i podršku jedni među drugima. Povezivanje ove dvije skupine djece se nama pokazalo kao izuzetno vrijedno i utječe na njihov i emocionalni i socijalni razvoj, jer s jedne strane školarci postoje svjesni činjenice da se svatko od nas može naći u teškoj situaciji i da je upravo tada podrška i razumijevanje izuzetno bitno, a s druge strane djeci u bolnicama je zaista potrebna podrška cijelog sustava, naravno prvenstveno su tu roditelji, familija i cijeli zdravstveni sustav, ali isto tako evo svi smo mi nekada bili djeca i možemo se poistovjetiti sa time i shvatiti koliko je stvari biti lijepo i podržan i viđen od strane svojih vršnjaka.
1: Kazala je Rusan. O značaju za osnovnu školu Đurđevac govorila je profesorica fizike Elena Zobundžija.
3: Vjerujem da je svim učiteljima najbitnije da su sva djeca zdrava i tako evo ovom prilikom smo mi prijavili osnovnu školu Đurđevac, odnosno 8C razredni odjel, na jednu radionicu djeca u školama za djecu u bolnicama koju provode ispred udruge Crveni nosovi, klaunovi doktori, i cilj ove radionice je zapravo poticati empatiju i neko suosjećanje djece koja su u školama za onu djecu koja provode svoje školske dane u bolnicama.
1: Učenici osnovne škole Đurđevac tako su pokazali da svojim djelima, kreativnošću i empatijom već sada mogu učiniti nešto lijepo za drugo dijete. U Koprivničkoj galeriji Mijo Kovačić povodom Svjetskog dana učitelja nagrađeni su najbolji učitelji i učiteljice gradskih škola te odgojitelji i odgajateljice gradskih vrtića. Prema odlukama učiteljskih i odgojiteljskih vijeća istaknuli su tako Tihana Cvek-Ptiček, socijalna pedagoginja iz osnovne škole Antun Nemčić-Gostovinski, Ana Jelić, učiteljica engleskog jezika iz osnovne škole Braća Radić, Nevin Hrupec, profesor tjelesne i zdravstvene kulture iz osnovne škole Đuru Ester, Dragana Kolenko, učiteljica mentorica iz osnovne škole Podolice, Jelena Peras, učiteljica edukacijska rehabilitatorica iz Kura Podravsko Sunce, Albert Vučinović, profesor klavira iz umjetničke škole Fortunat Pintarić, Marija Domanovac, odgojiteljica iz dječjeg vrtića Tratinčica, te Bojana Dujmović, odgojiteljica iz dječjeg vrtića Medenjak. Nagrađeni Neven Hrupec rekao nam je da mu ovo priznanje zaista puno znači, pogotovo u današnje vrijeme.
4: Bilo ko od ovih ljudi s kojima radim da je dobio ovu nagradu, bilo bi jednako zasluženo. Ljudi se stvarno trude, vremena su zahtjevna, ali dajemo sve od sebe i ovakva jedna nagrada je još jedno dodatni poticaj, ali i ne samo poticaj, nego i odgovornost i obaveza da budemo još i bolji.
1: Kazao je Hrupec. Čestitku povodom Svjetskog dana učitelja okupljenima je uputio i koprivnički gradonačelnik te potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić. U svom govoru osvrnuo se na infrastrukturna ulaganja u gradsko obrazovanje, od izgradnje škole na Podolicama, dvorane Vinko Zember te vrtića na Bajeru i u Heršinu, pa do aktualnih radova poput velike dogradnje osnovne škole Braća Radić i područnih škola. Svi ti projekti ipak ništa ne bi značili da nema upravo učitelja i odgojitelja.
5: Sve to je ogroman ponos, sve to je nešto što je lijepo pokazati, lijepo prezentirati i sigurno da puno znači našim učenicama i učenicima i našim klincima i klincezama koji polaze naše vrtiće, ali ništa to ne bi vrijedilo da nemamo vas. Da nemamo vaše ogromno srce, vašu ogromnu radnu energiju, sve one rezultate koje zajedno sa našim najmlađima ostvarujete, i to je zapravo najbolji primjer zašto ta sva ulaganja vrijede, zašto se isplate i zašto na tome svemu, uz puno vašeg rada i truda, leži budućnost našeg grada, budućnost naše Koprivnice.
1: Zaključio je Jakšić. Prije 60 godina Međunarodna organizacija rada i UNESCO donijeli su preporuku o statusu učitelja, dokument koji je postavio temelje za vrednovanje učiteljske profesije na globalnoj razini. Zato od 1994. godine svakog 5. listopada obilježava se Svjetski dan učitelja i odgojitelja, dan koji slavimo sve one koji u obrazovnom sustavu neumorno rade kako bi budućim generacijama prenijeli znanje, ali i kritičko razmišljanje. Tim povodom razgovarali smo sa dugogodišnjom učiteljicom razredne nastave u osnovnoj školi Đurđevac u mirovini Željkom Mihočka. Kazala je zašto je ona odlučila postati učiteljica i što ju je privuklo tom zvanju.
6: Uvijek smo se igrali škole i ja sam uvijek bila učiteljica. I tako u vrijeme odrastanja, kako su godine prolazile, kako sam završila evo u ovoj školi, srednju školu, gimnaziju, neki stariji se toga sjećaju, moj odabir je pao na učiteljsko zanimanje, tako da sam 1978. godine upisala učiteljski fakultet, odnosno pedagošku akademiju u Zagrebu i stekla sam zvanje učitelja. Znači, samo volja, samo želja da budem učitelj, da se bavim s djecom, da se igram s djecom, da se družim s djecom, da budem dio njihova odrastanja.
1: Osvrnula se i na to kako se dosta toga promijenilo u 44 godine kako je ona predavala razrednu nastavu i istaknula kako se dijete nikad nije mijenjalo.
6: Puno toga se promijenilo, ali nisu se promijenila djeca. Promijenilo se njihovo okruženje, mediji, utjecaj koji nastoje u današnje vrijeme vrlo intenzivno utjecati na djecu. Djeca su ostala ista, to mogu odgovorno tvrditi. Dijete, puno mašte, puno ljubavi, puno radoznalosti, puno nestašnosti, puno svega želi doznati ono što ga okružuje, ali ljudi oko djece, odnosno oko škole, su se prilično promijenili i to neminovno je utjecalo na neke promjene, da tako kažem, u školstvu.
1: Otkrila je kad bi se vratila nazad u 1978. godinu, kada je počela raditi i 44 godine provela u ovom sustavu školstva, opet bi odabrala to zanimanje.
6: Ti si vječno mlad, ti si uvijek u svijetu djeteta. Ti razmišljaš ponekad i ponašaš se, evo moram priznati, kao dijete, jer si dijete u srcu zbog sve one energije i radosti i ljubavi i onih dječjih osmijeha koje dobijaš kao najveću nagradu. Tako da definitivno učiteljica.
1: Zaključila je Mihočka. Povodom Svjetskog dana učitelja, učenici osnovne škole Gola pripremili su prigodnu čestitku kojom su svim učiteljima i učiteljicama uputili iskrene čestitke i zahvalnost. Čestitka je nastala u sklopu izvannastavne aktivnosti Školski radio i podcast koja se provodi u sklopu projekta Aktivna djeca punog srca. Kako ističu ova čestitka, još je jedan podsjetnik na važnost učitelja u životu svakog učenika, ne samo kao prenositelja znanja, već i kao osobe koje potiču i ohrabruju. Poslušajte što su poručili učitelji iz osnovne škole Gola.
7: Danas, 5. listopada, obilježavamo Svjetski dan učitelja. Tim povodom učenici osnovne škole Gola pripremili su jednu posebnu čestitku za svoje učitelje. Zadovoljan učitelj stvara znatiželjne i sretne učenike.
8: Učitelji su jedini ljudi koji stotinu puta ponove istu stvar i još uvijek očekuju da ih netko sluša.
7: Učitelj ima tri ljubavi, ljubav prema učenju, ljubav prema učenicima i ljubav prema povezivanju tih dviju ljubavi.
9: Učitelji siju zrnca znanja koja rastu kroz cijeli život.
8: Svakodnevni trud, strpljenje i znanje koje nam pružate znače puno u našem odrastanju. Cijenimo vašu podršku na putu do najbolje verzije sebe.
7: Jedna knjiga, jedna olovka, jedno dijete i jedan učitelj mogu promijeniti cijeli svijet.

0: vaše strpljenje, trud i posvećenost.
1: Čestitamo Svjetski dan učitelja, učenici osnovne škole Gola.
2: Vremenska prognoza.
3: Vrijeme je pretežno sunčano, prolazu s umjerenom naoblakom, najviša dnevna temperatura od 21 do 26, a Đurđevac, njegova okolica u ovom trenutku mjere 20 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Vi slušate.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Gradsko kazalište Đurđevac traži dvije ženske glumice i dva muška glumca za sudjelovanje u novoj kazališnoj predstavi. Teme predstave su škola i život učenika, tineđerski problemi, kontroverzne i buntovne teme, izazovi odrastanja i suočavanja s društvom. Uvjet za upis je da kandidat mora imati između 15 i 35 godina. Zainteresirani kandidati trebaju poslati SMS poruku na 099 195 3639 sa sljedećim podacima: ime i prezime i godina rođenja. Kandidati koji zadovoljavaju dobni kriterij bit će povratno kontaktirani s više informacija. Upis u Gradsko kazalište Đurđevac je obavezan, a sudjelovanje se realizira bez ikakvih naknada i članarina, potpuno besplatno. Ako voliš glumu, želiš stati na pozornicu i biti dio nove kazališne priče, javi nam se.
2: Podravski radio. Stanje u prometu.
3: 12.20 je, idemo vidjeti kako nam je stanje u prometu. Na većini cesta vozi se uz povoljne vremenske uvjete. Pojačan je promet na određenim gradskim cestama i obilaznicama, a na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Trenutno nemamo nikakve informacije o mogućim kontrolama prometa, ali naravno vi budite svakako oprezni na bilo kojoj dionici da se nalazite, i zbog svoje i zbog tuđe sigurnosti. I naravno vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.

neki novi svit, boji svit, tamo di te čekam.

0: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike svojih usluga da u rasadniku mogu kupiti mačuhice i ostalo sezonsko cvijeće. Prodaja se vrši u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom od 8 do 12 sati.
1: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
2: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu. Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. U sklopu manifestacije 23. Medveni den, pčelarska udruga Bagremi Đurđevca organizira treće otvoreno prvenstvo Podravine za najbolji medenjak. Sve što je potrebno za sudjelovanje je donijeti 500 grama medenjaka na štand udruge do 10 sati na dan održavanja manifestacije 10. listopada na Trgu Svetog Jurija. Medenjake će ocijeniti stručni žiri, te ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam pokažu svoje vještine u pripremi medenjaka te se prijave. Za najbolji medenjak organizatori su pripremili prigodne nagrade.
3: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini. Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
2: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača

0: Kovača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom. Podravski radio. Sportske novosti. Offside.
1: Sportske novosti, idemo do offside-a. U oči susreta između Hrvatske i Španjolske u četvrtom kolu Lige nacija, Split će ponovno biti mjesto okupljanja uz hrvatsku reprezentaciju. Od 16 sati na prostoru ispred stadiona Poljud kod Galeba otvara se vatrena zona. Program Vatrene zone donijet će glazbu, zabave, različite sadržaje za posjetitelje svih uzrasta uz ponudu hrane i pića. Dobro poznate pjesme pratit će cijelo poslijepodne, a kako se bude približavao početak utakmice, atmosfera će iz Vatrene zone preseliti i na tribine Poljuda. U Vatrenoj zoni bit će dostupna i službena HNS kolekcija s aktualnim dresovima hrvatske reprezentacije. Split će tako i ovog puta imati svoj uvod u reprezentativnu večer uz program koji će od 16 sati okupljati posjetitelje ispred Poljuda i postupno graditi atmosferu sve do prvog zvižduka. Poznata su 23 igrača na koje izbornik Slaven Bilić računa za dvoboj sa svjetskim prvacima. Uoči susreta UEFA popise reprezentacija ažurira ujutro na dan utakmice, a u zapisniku za susret u Splitu neće biti Petra Muse, Franje Ivanovića, Lovre Majera i Ivana Smolčića. Smolčić je zbog viroze već napustio reprezentativni kamp. U odnosu na težak 0-7 poraz od Engleske na Rujevici, u kadar su se vratili Dion Drena Beljo, Ante Budimir i Marin Pongračić. Musa je protiv Engleske bio u početnoj postavi, ali ga je Bilić zamijenio na poluvremenu. Ivanović je također počeo utakmicu na Rujevici, a tijekom ove reprezentativne akcije bio je starter i u pobjedi 2-1 protiv Češke, te je ušao s klupe protiv Španjolske u Sevilji. Majer, koji je naknadno priključen reprezentaciji, nije upisao minutažu. Bilić za susret sa Španjolskom ima petoricu branića: Josipa Stanišića, Pongračića, Joška Gvardiola, Luku Vuškovića i Josipa Šutala. Opcije u posljednjoj liniji mogu biti i Ivan Perišić te Kristijan Jakić. Hrvatska protiv Španjolske traži reakciju nakon najtežeg poraza u svojoj povijesti, dok Španjolci na Poljud stižu nakon 3 pobjede u prva 3 kola Lige nacija. Da, valjda ne može gore od tog poraza 0-7, iako smo i od Španjolske prvi puta izgubili 1-4, što je također poprilično visok poraz. Bivši branić Nikola Jerkan smatra da Hrvatskoj predstoji dug proces smjene generacija, te da se od novog izbornika ne može očekivati trenutni preokret. Modrićeve riječi same po sebi dovoljno govore o stanju reprezentacije. Da bi je rekao nešto takvo, očito je to zaista tako i osjećao, rekao je Jerkan, bivši igrač španjolskog Ovijeda te reprezentativni skaut iz razdoblja Zlatka Dalića na klupi. Kapetan Luka Modrić je nakon utakmice u Rijeci izjavio da je nakon 20 godina u hrvatskoj reprezentaciji prvi put osjetio sram. Druga velika generacija hrvatskih nogometaša nakon prve, koja je osvojila 3. mjesto na svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. nalazi se u završnoj fazi i čini se da je u ovoj Ligi nacija dotaknula ipak dno. Hrvatska je bila svjetski doprvak u Rusiji 2018. i 4 godine poslije osvojila je 3. mjesto na svjetskom prvenstvu u Kataru. No momčad koji je do ovog ljeta vodio Dalić ispala je u 16. finala posljednjeg mundijala. To je dovelo do promjene na klupi. Povratak legende poput Bilića, jednog od junaka generacije iz 98. trebao je ponovno zapaliti iskru i vratiti natjecateljski duh. Za sada se to nije dogodilo, ni jedno ni drugo. Jerkan ističe kako je ključan problem, prije su igrači reprezentacije bili na vrlo visokoj razini, igrali su za velike klubove poput Reala, Barcelone i Juventusa, sada uz dužno poštovanje igraju u manjim klubovima poput Koma ili Sassuola. To je znak da su se stvari promijenile. Na reprezentaciju utječe i Hrvatska liga u kojoj se dovodi sve više stranaca, što joj nanosi veliku štetu jer se reprezentacija uvijek punila igračima iz domaće lige. Hrvatska će ponovno igrati protiv svjetskog prvaka danas, no sada je cilj zaustaviti udarac i prije svega početi graditi momčad za budućnost, rekao Jerkan. A Luka Vušković nalazi se među 25 kandidata za nagradu Golden Boy, koja se dodjeljuje najboljem mladom nogometašu u Europi. Vušković, 19-godišnji branić engleskog prvoligaša Brightona, trenutno se priprema sa prezentacijom za utakmicu Lige nacija sa Španjolskom. Njegova tržišna cijena iznosi oko 60 milijuna eura, a među kandidatima su i 19-godišnji španjolski reprezentativac branić Pau Kubarsi iz Barcelone te bosansko-hercegovački krilni napadač Kerim Alajbegović iz Juventusa. Konačan popis objavljen je danas u Veneciji, a pobjednik će biti proglašen krajem prosinca. Tu su Kubarsi iz Španjolske, Boudi iz Maroka, Zaire Emery iz Francuske, Jan Diamonde iz Sjeverne Irske, Luka Vušković, Viktor Frogold iz Danske, Skelly iz Engleske, Ryan Brazil, Jorel Hato iz Nizozemske, Leonard Karl iz Njemačke, Estevato iz Brazila, Endrik iz Brazila i Junior iz Francuske. Dani Olmo uoči susreta s Hrvatske Španjolskom na Poljudu govorio je o povratku u zemlju u kojoj je proveo važne godine. Posebno emotivan dio jučerašnje konferencije za novinare odnosio se na njegovu odluku da dio svojih godišnjih prihoda izdvaja za pomoć Hrvatskoj. Prošlog je tjedna njegov menadžer Andy Bara otkrio da španjolski reprezentativac izdvaja 2% svoje godišnje bruto plaće za pomoć Vukovaru. Olmo na Poljudu potvrdio tu priču. Kada sam otišao, osjećao sam da sam malo dužan Hrvatskoj zbog svega kako su se odnosili prema meni. Htio sam nešto vratiti, ne samo Vukovaru nego i Slavonskom Brodu, rekao je Olmo. Njegove riječi na konferenciji hrvatski su novinari ispratili pljeskom, a priča o Olmovoj gesti zauzela je znatan prostor i u španjolskim medijima. Marka je objavila tekst pod naslovom Što se dogodilo u Vukovaru, u gradu kojem Dani Olmo pomaže, u kojem je svojim čitateljima predstavila ratnu povijest grada. U tekstu se Olmova pomoć povezuje sa zahvalnošću prema Hrvatskoj zemlji u kojoj je kao tinejdžer stigao iz Barcelone i u kojoj je napravio prve velike seniorske korake. Carlo Espi, 21-godišnji napadač Real Madrida, ispao je iz kadra od 23 nogometaša Španjolske za večerašnju utakmicu protiv Hrvatske. Izbornik Luis de la Fuente morao izostaviti jednog od 24 igrača koja su doputovala u Split, pa se odlučio za mladog nogometaša člana u 21 reprezentacije. Njega je pozvao naknadno zbog ozljede 26-godišnjeg napadača Ferrana Torresa. Košarkaši iz Zadra pobjednički su otvorili novu sezonu regionalne ABA lige u domaćem ogledu protiv studentskog centra sa 79-65. A slovenski as Luka Dončić preuzeo ulogu prvog vođa Lakersa nakon odlaska LeBrona Jamesa. Luka Dončić preuzeo je tu ulogu te odmah na otvaranju priprema za novu NBA sezonu. Oduševio potezima na parketu. Nakon odlaska LeBrona Jamesa od 27-godišnjeg slovenskog košarkaša očekuje se da ponese najveći teret. Dončić je privukao pažnju demonstracijom nevjerojatne preciznosti pogodivši čak 4 od 5 upućenih šutava sa središta terena. Udaljenost s koje igrači obično šutiraju isključivo u nuždi postala je glavna tema. Priprema zahvaljujući njegovoj impresivnoj seriji ubačaja. Koliko je slovenski jaz zadivio sve prisutne, najbolje pokazala reakcija njegova suigrača Austina Reevesa. Reeves je usred davanja izjave novinarima zastao i prekinuo razgovor kako bi ispratio Dončićevo rešetanje i koš centra, te u šali izrazio čuđenje scena iza svojih leđa. Pred Lakersima je u nadolazećoj sezoni zahtjevan zadatak slaganja nove igre i prilagodbe sustava nakon era LeBrona Jamesa. Glavna uloga u organizaciji napada vođenju momčadi pripala je Dončiću, koji novu fazu u karijeri dočekuje u izvrsnom raspoloženju. Isto tako, Lakersi su danas započeli svoju sezonu s predsezonom. Te su pobjedili Sacramento Kings u svojoj prvoj pripremnoj utakmici sa 127-101, u kojoj je Dončić za svojih 16 minuta zabio 21 koš, te se sa impresivnom šuterskom serijom pokazao u svom prvom dijelu igranja. Za Lakerse, u kojem je, kao što smo rekli, vođa nove i mlade ekipe. Sinner je pak objavio kraj sezone. Najbolji svjetski tenisač utorak na društvenim mrežama je da je zbog ozljede desnog koljena više neće nastupati ove godine. Službeno je za mene završena sezona jer smo u dogovoru s liječnicima odlučili liječiti za ozlijeđeno koljeno. Razmišljamo dugoročno i zato smo se odlučili za ovaj potez, izjavio je 25-godišnji talijanski tenisač.
0: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

0: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda datum koji trebate zapamtiti. Samo 7.10. u Primi iskoristite do 45% popusta na garniture i čak 50% na cvita Nextor Mare. Požurite u Prima salone ili na web shop.
1: Pozivamo vas na 14. likovnu radionicu Peski Art 2026. Đurđevac, koja će se održati u subotu 10. listopada od 9 do 15 sati u domu Mladen Markač. Radionicu organizira udruga Peski Art Đurđevac, a posjetitelje očekuje dan ispunjen umjetnošću, kreativnošću i druženjem. Dođite, podržite naše umjetnike i budite dio još jednog Peski Arta u Đurđevcu.
2: Đurđevac od 8. do 11. listopada postaje središte dječjeg filma. U Kino Đurđevac stiže 64. revija Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece, koja tijekom 4 dana donosi 7 projekcija i čak 76 filmova mladih autora iz cijele Hrvatske. Posjetite Kino Đurđevac, uživajte u filmskim pričama naših najmlađih autora i podržite njihovu kreativnost. Vidimo se od 8. do 11. listopada na 64. reviji Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece u Đurđevcu.
3: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099-163-9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
4: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
5: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
4: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11,49 €. Tjestenina Marodi više vrsta 1,99 €. Dergas trgovina, vaša trgovina.
7: Podravski radio.
8: Podravski radio.
7: Vi slušate Podravski radio.

0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
1: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Pećjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
6: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
0: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
6: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
0: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
6: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
0: To je prava super moć.
6: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
0: vaše povjerenje, naša odlika.
6: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu. U subotu, 10. listopada, Đurđevac ponovno miriše na med. Od 10 sati na Trgu Svetog Jurja pridružite nam se na 23. Medvenom denu, gdje vas očekuju domaći OPG-ovi i pčelari, medeni doručak, nastupi najmlađih, izbor najpčelice i najboljeg medenjaka, te dodjela priznanja i medalja pčelarima. Dođite na slatko subotnje druženje i uživajte u okusima domaćeg meda. Vidimo se na 23. Medvenom denu u Đurđevcu. Turistička zajednica grada Đurđevca poziva sve zainteresirane da prijave svoje najmlađe na izbor za najbolje kostimiranu pčelicu. Najpčelicu, koji će se održati u sklopu manifestacije Medveni den u subotu 10. listopada od 10 sati na Trgu Svetog Jurja. Prijave za sudjelovanje moguće su isključivo na dan manifestacije na štandu udruge Bagrem. Odjenite svoje mališane u njihove najljepše pčelinje kostime i pridružite nam se na Medvenom denu.
7: Preljubljene pajdašice i preštimani pajdaši,
0: Tražite li pravo mjesto za Martinsku feštu? U petak, 13. studenoga od 19 sati, restoran i pivnica Stari grad u Đurđevcu pripremaju Večer za pamćenje. Očekuje vas tradicionalni martinski ceremonijal i krštenje mošta u izvedbi Martina Malokostanjskog, Martina Velikokostanjskog i članova udruge Sveti Juraj. Uz puno smijeha i pjesme, naš će mošt svečano postati vino. Uživajte u dva bogata martinska menija s domaćom klopom i vrhunskim podravskim vinima po cijeni od 35 eura po meniju, dok će se za vrhunsku atmosferu pobrinuti tamburaški sastav Strelci. Ne čekajte da vam drugi zauzmu najbolji stol. Okupite svoju ekipu i rezervirajte na vrijeme na broj 091 620 3293. Vidimo se u Starom gradu Đurđevac. Opet lupka, treska, vergla, još mi treba izmjena guma.
7: Pa kada to rješavam uz posao?
6: Bez panike, samo odvezi auto u AL Servis Đurđevac. Oni sve probleme tvojeg glimenog ljubimca rješavaju u trenu.
7: A radno vrijeme? Ne stignem do 5.
6: Radno vrijeme im je potpuno fleksibilno, prilagođavaju se tebi. Automehanika, brzi, mali i veliki servis, promjena i balans guma, pa čak i temeljito pranje i čišćenje vozila. Sve na jednom mjestu.
7: A di se nalaze?
6: U Đurđevcu, Đure Basaričeka 111. Nazovi ih odmah na 091 505 3204.
0: AL Servis Đurđevac. Vaša vožnja, naša briga. Podravski radio.
6: Podravski radio.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Gradsko kazalište Đurđevac traži dvije ženske glumice i dva muška glumca za sudjelovanje u novoj kazališnoj predstavi. Teme predstave su škola i život učenika, tineđerski problemi, kontroverzne i buntovne teme, izazovi odrastanja i suočavanja s društvom. Uvjet za upis je da kandidat mora imati između 15 i 35 godina. Zainteresirani kandidati trebaju poslati SMS poruku na 099 195 3639 sa sljedećim podacima: ime i prezime i godina rođenja. Kandidati koji zadovoljavaju dobni kriterij bit će povratno kontaktirani s više informacija. Upis u Gradsko kazalište Đurđevac je obavezan, a sudjelovanje se realizira bez ikakvih naknada i članarina, potpuno besplatno. Ako voliš glumu, želiš stati na pozornicu i biti dio nove kazališne priče, javi nam se.
2: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
3: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu. Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. U sklopu manifestacije 23. Medveni den, pčelarska udruga Bagrem iz Đurđevca organizira treće otvoreno prvenstvo Podravine za najbolji medenjak. Sve što je potrebno za sudjelovanje je donijeti 500 grama medenjaka na štand udruge do 10 sati na dan održavanja manifestacije 10. listopada na Trgu Svetog Jurija. Medenjake će ocijeniti stručni žiri, te ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam pokažu svoje vještine u pripremi medenjaka te se prijave. Za najbolji medenjak organizatori su pripremili prigodne nagrade. Podravski radio.

0: su mu slovenski sudovi povrijedili pravo na pošteno suđenje jer mu nisu omogućili usmenu raspravu niti učinkovitu obranu, izvijestio je ured hrvatske zastupnice pred sudom u Strasburu. Ured je izvijestio da je u utorak donesena presuda u predmetu Makovac i Latin protiv Slovenije, u kojoj je sud utvrdio povredu Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava. Iz tvrtke Kostak GTS, koja radi na prekrivanju otpada u Gospiću, u utorak su izvijestili da je završeno uklanjanje otpada uz rub i između stabala, te da se iskapaju sidreni kanali u koje će se učvrstiti zaštitna folija, a za sljedeći tjedan najavili su ugradnju geomembrane. Polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod spomen obilježja masovne grobnice Orlovnjak u Antunovcu pokraj Osijeka u utorak je obilježena 35. obljetnica stradavanja hrvatskih branitelja i civila u velikosrpskoj agresiji na područje te općine. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je kako je bitka kod Orlovnjaka 6. listopada 1991. jedan od najtragičnijih dana u povijesti mjesta Antunovac. Gradski vijećnik Bojan Ivošević je prozvao je utorak splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu zbog poslovanja s tvrtkom Vision Facade i RDI Production, za koje tvrdi da su povezane sa Šutinim savjetnikom Antonijom Nikolićem. Ivošić je rekao da se poslovanje tvrtki Vision Facade i RDI Production s gradom Splitom i državom približava iznosu od 2 milijuna eura i povezao to s financiranjem političkih kampanja, jer se usluge obavljene za kampanje kasnije plaćaju kroz poslove s javnim sektorom. Saborski zastupnik SDP-a Boris Piližota napustio je tu stranku nakon što je protiv njega podignuta optužnica zbog obiteljskog nasilja i povrede prava djeteta, a pojasnio je da je riječ o njegovoj osobnoj odluci kako ne bi nanosio štetu ugledu stranke, te je uvjeren kako će dokazati da navodi iz optužnice nisu istiniti. Nakon obnove vodoopskrbnih cjevovoda završeni su radovi na uređenju gotovo 500 metara ulice grada Vukovara od Trešnjevičkog trga do ulice Florijana Andrašeca, čime završavaju infrastrukturni radovi najavljeni za ovo ljeto, priopćio je grad Zagreb u utorak. Robna razmjena između Hrvatske i Švicarske je porasla za 8% u odnosu na prethodnu godinu, rekao je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Gospodarska razmjena kontinuirano raste, tako da je u odnosu na prošlu godinu, odnosno 2024-2025, taj rast bio na razini od 8%. Dva trgovačka broda pogođena su dronovima u utorak u isključivoj ekonomskoj zoni Bugarske u Crnom moru, od kojih je jedan potonuo, objavile su bugarske vlasti. Kremlj je utorak odbacio optužbe njemačkog čelnika vanjske obavještajne službe da Rusija vodi rat iz sjene protiv europskih zemalja, ocijenivši ih neutemeljenima i dijelom strategije za opravdavanje izdvajanja za obranu. Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajicek osvojili su ATP turnir u parova u Tokiju. U finalu su četvrti nositelji nakon velike borbe sladali drugoplasirane Francuze Tea Aribagea i Albana Olivetija sa 7-6, 5-7, 10-6. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura za danas od 21 do 26, dok nam Đurđevac i njegova okolica, oni su trenutno na svom maksimalcu za danas 23 Celzijeva stupnjeva uz sunčano vrijeme.
1: Slušali ste vijesti. Podravski radio.

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr. Tražite okus koji budi uspomene i priča priču u Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
1: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda datum koji trebate zapamtiti. Samo 7.10. u Primi iskoristite do 45% popusta na garniture i čak 50% na cvita Nextor Mare. Požurite u Prima salone ili na web shop.
2: Pozivamo vas na 14. likovnu radionicu Peski Art 2026. Đurđevac, koja će se održati u subotu 10. listopada od 9 do 15 sati u domu Mladen Markač. Radionicu organizira udruga Peski Art Đurđevac, a posjetitelje očekuje dan ispunjen umjetnošću, kreativnošću i druženjem. Dođite, podržite naše umjetnike i budite dio još jednog Peski Arta u Đurđevcu.
3: Đurđevac od 8. do 11. listopada postaje središte dječjeg filma. U Kino Đurđevac stiže 64. revija Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece, koja tijekom 4 dana donosi 7 projekcija i čak 76 filmova mladih autora iz cijele Hrvatske. Posjetite Kino Đurđevac, uživajte u filmskim pričama naših najmlađih autora i podržite njihovu kreativnost. Vidimo se od 8. do 11. listopada na 64. reviji Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece u Đurđevcu.
4: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099-163-9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
5: Podravski radio. Stanje u prometu.
6: Stanje u prometu i dalje na većini cesta povoljno, vozi se uz povoljne vremenske uvjete, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoj i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na našem dijelu cesta u našoj Đurđevačkoj Podravini dalje nema poteškoća, apsolutno nikakvih. Također su vremenski povoljni uvjeti za vožnju. Malo neka gužva se očekuje kao i svakim radnim danom poslije 15 sati, ali vi se oboružite strpljenjem i vozite sigurno uz valove Podravskog radija.

0: vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
0: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara, 55.
1: Honko, stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: Neuredna dlaka, dugi noktići, jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
3: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
4: Aha.
3: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti. Kafe bar Ze Kafe u Đurđevcu traži konobara ili konobaricu za rad u kafiću na puno radno vrijeme i neodređeno. Ako tražite siguran posao u ugodnom ambijentu, javite se na broj 098-248-694 ili putem društvenih mreža.
5: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda datum koji trebate zapamtiti. Samo 7.10. u Primi iskoristite do 45% popusta na garniture i čak 50% na cvita Nextor Mare. Požurite u Prima salone ili na web shop.
6: Pozivamo vas na 14. likovnu radionicu Peski Art 2026. Đurđevac, koja će se održati u subotu 10. listopada od 9 do 15 sati u domu Mladen Markač. Radionicu organizira udruga Peski Art Đurđevac, a posjetitelje očekuje dan ispunjen umjetnošću, kreativnošću i druženjem. Dođite, podržite naše umjetnike i budite dio još jednog Peski Arta u Đurđevcu.
3: Podravski radio. Lokalno Podravskog radija.
2: Dobar dan. Članovi udruge HVIDRE Đurđevac sudjelovali su na 34. hodočašću Majci Božjoj Bistričkoj, tradicionalnom okupljanju pripadnika vojske, policije, vatrogasaca, hrvatskih branitelja, Crvenog križa i civilne zaštite. Tijekom hodočašća članovi HVIDRE Đurđevac zapalili su svijeće i u molitvi se prisjetili svojih poginulih suboraca kao i svojih najmilijih. Molitvom su odali počast i svima onima koji su na bilo koji način dali svoj život braneći domovinu. Ovakva okupljanja imaju posebno značenje jer pružaju priliku za zajedničku molitvu, prisjećanje na poginule i preminule suborce, te njegovanje uspomene na sve one koji su svojim životom i žrtvom pridonijeli stvaranju i obrani Republike Hrvatske. Učenici prvih razreda osnovne škole Đurđevac u pratnji svojih učiteljica Sanje Sabolić, Monike Rupčić i Klare Kuštru, učitelja Davora Šokica te pomoćnica u nastavi Mateje Tržić,

0: Vučić posjetili su prigradsko naselje Svetu Anu. Upoznali su se s radom vodenice te iz prve ruke vidjeli kako se u njoj melje žito i pretvara u brašno. Mlinar Ivan Pajtak je učenicima strpljivo objasnio kako sila vode pokreće mlinsko kolo koje svojim okretanjem vrti mlinski kamen koji zrnje pretvara u brašno koje je potrebno za pečenje kruha i poznate svetojanske zlevanke. Budući da je Sveta Ana okružena šumom, a i ljudi se još bave poljoprivredom, učenici su mogli kroz zornu stvarnost opisati obilježja jeseni te ponoviti zašto baš u jesen drveće gubi svoje lišće, koji plodovi dozrijevaju, kakvo je vrijeme, što rade ljudi te kako jesenske promjene utječu na životinje. Učenici su svoju spretnost i brzinu pokazali kroz štafetnu igru tijekom koje su koristili jesenski plodovi, a snagu tijekom igre povlačenja užeta. Posjet je završio igrom na lokalnom igralištu. Prije 60 godina Međunarodna organizacija rada i UNESCO donijeli su preporuku o statusu učitelja, dokument koji je postavio temelje za vrednovanje učiteljske profesije na globalnoj razini. Zato od 1994. godine svakog 5. listopada obilježava se Svjetski dan učitelja i odgojitelja, dan na koji slavimo sve one koji u obrazovnom sustavu neumorno rade kako bi budućim generacijama prenijeli znanje, ali i kritičko razmišljanje te brojne druge pozitivne vrijednosti na razvoj našeg društva. Tim povodom razgovarali smo sa dugogodišnjom učiteljicom razredne nastave u osnovnoj školi Đurđevac u mirovini Željkom Mihočka. Kazala je zašto je ona odlučila postati učiteljica i zašto ju je privuklo tom zvanju.
1: Uvijek smo se igrali škole i ja sam uvijek bila učiteljica. I tako u vrijeme odrastanja, kako su godine prolazile, kako sam završila evo u ovoj školi, srednju školu, gimnaziju, neki stariji se toga sjećaju, moj odabir je pao na učiteljsko zanimanje, tako da sam 1978. godine upisala učiteljski fakultet, odnosno Pedagošku akademiju u Zagrebu i stekla sam zvanje učitelja. Znači, samo volja, samo želja da budem učitelj, da se bavim s djecom, da se igram s djecom, da se družim s djecom, da budem dio njihova odrastanja.
0: Osvrnula se i na to kako se dosta toga promijenilo u 44 godine, kako je ona predavala razrednu nastavu i istaknula kako se dijete nikad nije mijenjalo.
1: Puno toga se promijenilo, ali nisu se promijenila djeca. Promijenilo se njihovo okruženje, mediji, utjecaj koji nastoje u današnje vrijeme vrlo intenzivno utjecati na djecu. Djeca su ostala ista, to mogu odgovorno tvrditi. Dijete, puno mašte, puno ljubavi, puno radoznalosti, puno nestašnosti, puno svega želi doznati ono što ga okružuje, ali ljudi oko djece, odnosno oko škole, su se prilično promijenili i to neminovno je utjecalo na neke promjene, da tako kažem, u školstvu.
0: Otkrila nam je i da kad bi se vratila nazad kada je počela raditi i 44 godine provela u ovom školskom sustavu, opet bi odabrala to zanimanje.
1: Ti si vječno mlad, ti si uvijek u svijetu djeteta. Ti razmišljaš ponekad i ponašaš se, evo moram priznati, kao dijete, jer si dijete u srcu zbog sve one energije i radosti i ljubavi i onih dječjih osmijeha koje dobijaš kao najveću nagradu. Tako da definitivno učiteljica.
0: Zaključila je Mihočka te svim profesorima, profesoricama, učiteljima i učiteljicama, odgojiteljima i odgojiteljicama čestitala njihov dan. U Koprivničko-križevačkoj županiji do 11. listopada održava se Dječji tjedan, tradicionalna manifestacija posvećena djeci, njihovim pravima, potrebama, interesima i dobrobiti. Tijekom Dječjeg tjedna na području županije održat će se brojne edukativne, kreativne, sportske i zabavne aktivnosti namijenjene djeci i mladima, a program će se provoditi u Koprivnici, Križevcima, Đurđevcu, Virju, Kalinovcu, Koprivničkom Ivancu, Novigradu Podravskom i drugim mjestima na području županije. Cilj dječjeg tjedna je skrenuti pozornost na važnost stvaranja sigurnog, poticajnog i uključivog okruženja za odrastanje djece te promicati njihovo sudjelovanje u životu zajednice. Brojnim aktivnostima djeci se pruža prilika za druženje, stvaralaštvo, učenje, igru i izražavanje vlastitih ideja i potreba. Ovogodišnja tema dječjeg tjedna je volontiranje u zajednici. Stoga će aktivnosti jednim dijelom biti usmjerene na popularizaciju volontiranja među djecom i mladima. Program dječjeg tjedna organizira koordinacijski odbor Koprivničko-križevačke županije Prijatelj djece u suradnji s gradom Đurđevcom, gradom Križevcima, gradom Koprivnicom, domom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, društvom Naša djeca Koprivnica, društvom Naša djeca Virje, Hrvatskim zavodom za socijalni rad, županijskom službom Koprivničko-križevačke županije, općom bolnicom dr. Tomislav Barde Koprivnica, općinom Kalinovac, općinom Koprivnički Ivanec, općinom Novigrad Podravski, policijskom upravom Koprivničko-križevačkom i Zavodom za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije. U provedbu programa uključeni su i brojni partneri, ustanove, udruge te odgojno-obrazovne institucije koji svojim sudjelovanjem pridonose stvaranju sadržajnog i poticajnog programa za djecu i mlade. Cijeli program možete pronaći na službenim stranicama Koprivničko-križevačke županije. U Koprivničkoj galeriji Mijo Kovačić povodom Svjetskog dana učitelja nagrađeni su najbolji učitelji i učiteljice gradskih škola te odgojitelji i odgojiteljice gradskih vrtića. Prema odlukama učiteljskih i odgojiteljskih vijeća istaknuli su se tako Tihana Cvek-Ptiček, socijalna pedagoginja iz osnovne škole Antun Nemčić-Gostovinski, Ana Jelić, učiteljica engleskog jezika iz osnovne škole Braća Radić, Neven Hrupec, profesor tjelesne i zdravstvene kulture iz osnovne škole Đuro Ester, Dragana Kolenko, učiteljica mentorica iz osnovne škole Podolice, Jelena Peras, učiteljica edukacijska rehabilitatorica iz Kura Podravsko Sunce, Albert Vučinović, profesor klavira iz umjetničke škole Fortunat Pintarić, Marija Domanovac, odgojiteljica iz dječjeg vrtića Tratinčica, te Bojana Dujmović, odgojiteljica iz dječjeg vrtića Medenjak. Nagrađeni Neven Hrupec rekao nam je da mu ovo priznanje zaista puno znači, pogotovo u današnje vrijeme.
2: Bilo ko od ovih ljudi s kojima radim da je dobio ovu nagradu, bilo bi jednako zasluženo. Ljudi se stvarno trude, vremena su zahtjevna, ali dajemo sve od sebe i ovakva jedna nagrada je još jedno dodatni poticaj, ali i ne samo poticaj, nego i odgovornost i obaveza da budemo još i bolji.
0: Kazao je Hrupec. Čestitku povodom Svjetskog dana učitelja okupljenima je uputio i koprivnički gradonačelnik te potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić. U svom govoru osvrnuo se na infrastrukturna ulaganja u gradsko obrazovanje, od izgradnje škole na Podolicama, dvorane Vinko Zember te vrtića na Bajeru i u Heršinu, pa do aktualnih radova poput velike dogradnje osnovne škole Braća Radić i područnih škola. Svi ti projekti ipak ništa ne bi značili da nema upravo učitelja i odgojitelja.
3: Sve to je ogroman ponos, sve to je nešto što je lijepo pokazati, lijepo prezentirati i sigurno da puno znači našim učenicama i učenicima i našim klincima i klincezama koji polaze naše vrtiće, ali ništa to ne bi vrijedilo da nemamo vas. Da nemamo vaše ogromno srce, vašu ogromnu radnu energiju, sve one rezultate koje zajedno sa našim najmlađima ostvarujete i to je zapravo najbolji primjer zašto ta sva ulaganja vrijede, zašto se isplate i zašto na tome svemu, uz puno vašeg rada i truda, leži budućnost našeg grada, budućnost naše Koprivnice.
0: Zaključio je Jakšić. Ovaj programski sadržaj je nastao u suradnji s gradom Koprivnica. U subotu 10. listopada u Molvama održat će se 23. Marija Fest i velika proslava 90. obljetnice djelovanja vojske bezgrešne u Hrvatskoj, koja će pod geslom Marina radost, od kreposti do svetosti, okupiti više od 400 sudionika iz cijele Hrvatske. U Molve će toga dana stići članovi vojske bezgrešne, hodočasnici, obitelji i velik broj mladih iz svih krajeva Hrvatske, od Visa do Osijeka, kako bi zajedno proslavili Mariju bezgrešnu i veliki jubilej pokreta koji u Hrvatskoj djeluje već 9 desetljeća. Ovogodišnji 23. Marija Fest imat će posebno značenje jer se održava upravo u godini u kojoj vojska bezgrešne obilježava 90 godina djelovanja u Hrvatskoj. Cjelodnevni program 23. Marija Festa bit će prilika za susret generacija, molitvu, glazbu i zajedništvo, a poseban naglasak ovogodišnjeg okupljenja bit će upravo na mladima koji iz različitih dijelova Hrvatske dolaze u Molve slaviti Mariju Bezgrešnu. Cijeli program možete pronaći na web stranici Podravskog radija.
4: Kultura.
0: Članovi fotokino kluba Picok iz Đurđevca i tijekom trećeg tromjesečja ove godine bili su vrlo aktivni te su stvarili niz zapaženih rezultata na domaćim i međunarodnim fotografskim natječajima i izložbama. Posebno se istaknula i aktivnost članova Željka Cara, Kristine Poljak, Mate Zemana, Zvonimira Šiptara i Vladimira Lauša, koji su tijekom protekla tri mjeseca ostvarili brojne uspjehe. Željko Car sudjelovao je na desetak međunarodnih izložbi s ukupno 42 fotografije, pri čemu je usvojio nagrade u Danskoj i Sloveniji. Ušao je i u finale domaćih fotografskih natječaja Rural Photo u Osijeku, te o izložbe turističke fotografije Koprivničko-križevačke županije. Velik uspjeh ostvarila je Kristina Polja koja je osvojila prvo mjesto u kategoriji životinje na izboru Rural Photo 2026. Zvonimir Šiptar osvojio treću nagradu na 15. izdanju fotonatječaja Photo City u Svetom Lovreću na temu Veliki mali. Zapažene rezultate ostvario je Vladimir Lauš koji je sudjelovao na više međunarodnih fotografskih natječaja. Posebnu nagradu IAPA osvojio je za fotografiju Kessel na natječaju Trace, dok je na švicarskom natječaju Vista njegova fotografija Bugbips osvojila srebrnu medalju. Mato Zeman je sudjelovao na 8 međunarodnih izložbi u 7 država na kojima mu je prihvaćeno ukupno 20 fotografija. Među njima je i fotografija koja je osvojila brončanu medalju na međunarodnom fotosalonu u Azerbejdžanu. Uz brojne fotografske aktivnosti članovi fotokino kluba Picok kao suorganizatori pripremaju se i za reviju dječjeg festivala stvaralaštva koje će se održati od 8. do 11. listopada. Ovog vikenda Park Šuma Borik postaće poprište velike Airsoft avanture. Airsoft klub Templari iz Đurđevca organizira Divided Lands East, 24-satni Airsoft susret koji će okupiti igrače i timove u borbi kroz posebno osmišljen scenarij i dvije suprotstavljene strane. Igra, strategija, timski rad i snalaženje na terenu trajaće gotovo cijeli dan i noć, a ove godine prijavljen je rekordan broj sudionika.
4: Ove godine trenutno po prijavama imamo 440 prijavljenih igrača. Dolaze nam igrači iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine te iz Lijepe naše iz Dubrovnika pa sve do Vukovara. Dečki koji su sa mnom u tom zapovjednom kadru su rekli 400 ćemo proći bez ikakvih problema. Ja sam se nadao nekih 200 maksimala jer puno je klubova prije nas natiskalo svoje susrete i malo poslije nas, a to su dugogodišnji klubovi koji su na sceni duže od nas pa nismo se baš nadali, ali očito nam se ljudi vraćaju i dolaze novi zbog toga što im uvijek nešto novo, bolje, originalnije pružimo.
0: Rekao je predsjednik Airsoft kluba Templari Đurđevac Nikola Zobundžija. Ovogodišnja priča temelji se na scenariju podijeljenog svijeta i dvije suprotstavljene strane za koje pripreme traju gotovo 6 mjeseci, a dodatna vrijednost je i đurđevački teren koji, kako je istaknuo Zobundžija, sudionici uvijek hvale jer pruža dovoljno izazova za igrače. Službeni početak susreta počinje u subotu 10. listopada u 12 sati. Više o samom susretu poslušajte danas u našem programu u najavnoj emisiji u 16:30.
5: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme je pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 21 do 26, Đurđevac i njegova okolica na mjere 24 Celzijeva stupnja.
5: Lokalno Podravsko gradi. 8 10 10 8 10 7 7 7 8 10 7 6 najslušaniji

0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Đurđevac od 8. do 11. listopada postaje središte dječjeg filma. U kino Đurđevac stiže 64. revija Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece, koja tijekom 4 dana donosi 7 projekcija i čak 76 filmova mladih autora iz cijele Hrvatske. Posjetite kino Đurđevac, uživajte u filmskim pričama naših najmlađih autora i podržite njihovu kreativnost. Vidimo se od 8. do 11. listopada na 64. reviji Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece u Đurđevcu. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na email info@designplast.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
2: 6. listopada 279. je dan godine po kalendaru, do kraja godine imamo još samo 88 dana. Idemo vidjeti koji su to događaji desili na današnji datum kroz godine. 1697. Eugen Savojski prešao Savu na svom pohodu prema Sarajevu. Prilikom povratka u Osijek s njim je u Bosnu napustilo do 40.000 katolika. 1878. Hrvatski sabor zamolio cara Franju Josipa I da na temelju hrvatskog državnog prava Bosnu i Hercegovinu prisajedini Hrvatskoj, što je car odbio. 1940. Cvetkovićeva vlada donijela je odluku o stvaranju vojnih koncentracijskih logora. 1985. Marita Koch DDR postavila nedostižni svjetski rekord na 400 metara za žene, 47,60 sekundi na svjetskom kupu u Canberriju u Australiji. 1991. godine ustrojena i mobilizirana 145. brigada Hrvatske vojske. Od rođenih, evo da spomenemo samo neke, 1831. rođen je Richard Dedekind, njemački matematičar koji je dao značajan doprinos teoriji brojeva, apstraktnoj algebri te aksiomatskim temeljima aritmetike. Najpoznatiji je po definiciji realnih brojeva putem takozvanih Dedekindovih rezova. Smatra se jednim od pionira moderne teorije skupova i logicizma, filozofskog pravca u matematici. 1876. godine rođen je Wat Sam, pripovjedač i kulturni povjesničar premena Natchez. 1927. rođen Ante Babaja, hrvatski redatelj i scenarist iz Imotskog. Radio je kao profesor na Akademiji za kazalište, film i televiziju, današnjoj Akademiji dramske umjetnosti. Osnivač njezina filmskog odsjeka, gdje je nakon odlaska u mirovinu bio profesor emeritus. Na današnji datum 1978. rođen je Nikša Butljer, hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac. Na Dubrovačkim ljetnim igrama nastupa od 2004. godine, na kojima se istakao 2009. godine izvedbom Vuka Konavljanina u adaptaciji Vojnovićeve trilogije. Radi kao izvanredni profesor na Akademiji dramskih umjetnosti, gdje je profesor glume. Od preminulih 1951. Otto Fritz Meyerhof, njemački liječnik i nobelovac. 1980. godine preminuo je Ernest Radetić, hrvatski književnik. 2022. Ivan Kramar, bosansko-hercegovački i hrvatski katolički svećenik, franjevac i pjesnik. A 2022. preminula je i Ankica Tuđman, supruga prvog hrvatskog predsjednika. Danas je dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata u Bosanskoj Posavini. Za spomen dan je uzet nadnevak pada Bosanskog Broda i većeg dijela Bosanske Posavine, koji je doveo do egzodusa hrvatskog i bošnjačkog naroda. Naravno, svima koji slave neki poseban događaj na današnji datum, želimo im ovim putem sve najbolje.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: A današnji datum je također značajan kao Svjetski dan cerebralne paralize. Svjetski dan cerebralne paralize s ciljem ima podizanje znanja i javne svijesti o cerebralnoj paralizi. U svijetu živi oko 50 milijuna osoba s cerebralnom paralizom, uz podršku od 350 milijuna osoba koji su članovi obitelji, prijatelji i članovi zajednice. Slogan ovogodišnje kampanje je jedinstveni i ujedinjeni, ističe individualnost svake osobe s cerebralnom paralizom, te se istovremeno naglašava neophodnost zalaganja za uključivost, pristupačnost i u konačnici bolji svijet. Važno je prepoznavanje postignuća ljudi s cerebralnom paralizom kao i obitelji i profesionalaca koji ih podržavaju. Fokusirajući se na dostupnost pristupačnih tehnoloških rješenja u svakodnevnom životu osoba s cerebralnom paralizom. Cilj ovogodišnje kampanje je i rušenje barijera uz osiguravanje pristupačnog okruženja za sve. Obilježavanjem ovog dana želi se osigurati djeci i odraslima s cerebralnom paralizom ista prava, pristup i mogućnosti u društvu. Svi oni se s obiteljima i dalje susreću s diskriminacijom i neprihvaćanjem šire zajednice. Podizanje svijesti je prvi korak prema ostvarivanju građanskih prava i uključivanju u društvo osoba s cerebralnom paralizom. Osobe s cerebralnom paralizom često su nevidljive u društvu i isključene su iz zajednice i upravo zbog toga pokret je započeo s temom Ja sam ovdje. Prema službenim podacima izvješća osobama s invaliditetom iz 2024. godine u Republici Hrvatskoj živi 653.577 osoba s invaliditetom. U ukupnom broju osoba s invaliditetom osobe s cerebralnom paralizom i ostalim paralitičnim sindromima čine 4,1% odnosno 26.391 osoba. Od toga najviše osoba živi u gradu Zagrebu, njih 3.755. Cerebralna paraliza je kompleksan invaliditet koji zahtijeva interdiscipliniran pristup. Uzroci cerebralne paralize i čimbenici koji povećavaju vjerojatnost da će dijete imati cerebralnu paralizu dijele se na prenatalne, perinatalne i postnatalne. Ovisno o položaju i ozbiljnosti ozljede mozga koje uzrokuju teškoće pri kretanju, cerebralnu paralizu gotovo uvijek prati niz povezanih stanja. Bol, intelektualne teškoće, poremećaj ponašanja, izostanak govora, nepokretnost, displazija kuka, epilepsija, poremećaj spavanja, sljepoća, gluhoća, respiratorne teškoće, hranjenje putem sonde i inkontinencija. U mnogim zemljama s niskim prihodima nije dostupna nikakva rehabilitacija ili intervencija za više od 80% djece s cerebralnom paralizom, što direktno uskraćuje priliku za kretanje, učenje ili napredak. U usporedbi s općom populacijom osobe s cerebralnom paralizom imaju smanjeno očekivano trajanje života. Rizici smrtnosti ovise o težini motoričkih poremećaja, intelektualnim teškoćama, pristupu zdravstvenoj skrbi i socioekonomskim uvjetima. Obilježavanje Svjetskog dana cerebralne paralize stavlja se naglasak na prihvaćanje različitosti i daje važnost aktivnostima u stvaranju pristupačnije budućnosti za sve.

Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili na

0: Lesima besplatan i prijevoz i istovar. A vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
1: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
2: Imaš traktora za prodati?
3: Viška kukuruza?
2: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
4: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
4: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
5: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
4: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
5: Prodaj,
4: kupi,
5: ponudi
4: uz dopisnice Podravskog radija.
6: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem email adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je onemogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
7: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098 375 560 098 375 560.
8: Podravski radio.
9: Stižemo do još jednih minuta slavnih i poznatih. Miroslav Škoro krajem godine sprema veliki koncert u Areni Zagreb. Kaže da nije lako okupiti 15.000 ljudi, ali on ima veliku prednost, publiku koja s njim odrasta. Protekli vikend Ivanić grad mirisao je na buču, a atmosferu dodatno zapekao Miroslav Škoro. I dok je publiku lako osvojio pjesmom, priznaje da ta namirnica nije bila baš omiljena u njegovoj obitelji. Pjevač je 19. prosinca stati na najveću pozornicu u zemlji, onu u Zagrebačkoj areni. 15.000 ljudi na jednom mjestu ne okuplja se slučajno, zato Škoro ne priprema samo koncert, već večer koja mora imati svoj razlog, svoju priču i ono najvažnije emociju. A ono što ga posebno veseli jest publika koja se mijenja, ali ljubav prema njegovim pjesmama ostaje. Koncert u areni nosi ime Vrijedilo je, a njime će obilježiti 4 desetljeća karijere. Taj izraz mnogo mu znači kad se sjeti Golubice, pjesme s kojom se godinama borio. Ja sam imao ispod oka gledam te, imao sam onaj mostić srce čezne pa se zezne, a pjesmu sam završio 2005. godine. Imao sam bubrežni napad i znam da sam stajao nešto i mučio sam se s tom pjesmom. Riješio sam je tako što sam u nju ubacio Golubice bijela što si nevesela, samo sam parafrazirao tu cijelu priču. Dakle, uistinu sam se s tom pjesmom hrvao. Iza njega su brojni koncerti, pjesme i životni zaokreti. Kada bi danas mogao sjesti preko puta onog mlađeg Miroslava, koji tek kreće svojim putem, rekao bi mu samo jedno. Stari, nećeš vjerovati kakav će to slalom biti. Ali vrijedit će, sigurno, 100%. Mislim da Vrijedilo je kao izraz najbolje može opisati stanje u kojem se ja trenutno nalazim, zaključio je Škoro. Godine su prošle, pjesme su ostale, za Škoru očito Vrijedilo je.
10: Ispod oka gledam te,

A Kim Kardashian otkrila je kako izgleda njezina svakodnevnica s četvero djece koje ima s bivšim suprugom Kanye Westom. Kim Kardashian progovorila o tome kako izgleda svakodnevnica s četvero djece koje je dobila u braku s bivšim suprugom. Kćeri North i Chicago te sinovi Saint i Psalm većinu vremena provode s njom, a zbog brojnih obaveza reality zvijezda oslanja se i na organiziranu pomoć. U razgovoru za The Times otkrila je da se o djeci brine ukupno 5 dadilja. Njihov raspored organiziran je tako da je jedna uvijek na dužnosti, dok se ostale 4 izmjenjuju u smjenama. Iako ima veliku pomoć u kući, Kim tvrdi da joj je važno osobno sudjelovati u svakodnevnim obavezama svoje djece. Tako ih svakog dana vozi u školu i dolazi po njih, a večerni obrok nastoje provesti zajedno. Posebnu pažnju posvećuje i tome koliko su njezina djeca izložena javnosti. To se ponajprije odnosi na najstariju kćer North, koja je već izgradila veliku publiku na TikToku, a pokazuje i sve veći interes za glazbu. Kim je priznala da razmišlja i o tome koliko bi djeca trebala biti prisutna u obiteljskom reality show The Kardashians. North očito uživa u projektima koji podrazumijevaju javne nastupe i veću medijsku izloženost, no njezini roditelji nastoje pažljivo odlučivati kojim će se prilikama baviti umjesto da prihvate svaku ponudu koja stigne. Kada je riječ o glazbenim ambicijama njihove najstarije kćeri, Kim kaže da s Kanyeom uspijeva pronaći zajednički jezik. Oboje žele biti uključeni u odluke te se brinuti da North sudjeluje samo u projektima s kojima su oboje suglasni.

0: Slušali ste novosti iz svijeta showbiza. Backstage.
1: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
0: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
1: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike svojih usluga da u rasadniku mogu kupiti mačuhice i ostalo sezonsko cvijeće. Prodaja se vrši u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom od 8 do 12 sati.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda datum koji trebate zapamtiti. Samo 7.10. u Primi iskoristite do 45% popusta na garniture i čak 50% na cvita Nextor Mare. Požurite u Prima salone ili na web shop.
5: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas. Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099 200 0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Podravski radio.
6: Podravski radio.
1: Vi slušate. Podravski radio.
7: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ovog vikenda Park Šuma Borik postaje poprište velike airsoft avanture. Airsoft klub Templari iz Đurđevca organizira Divided Lands East 24-satni airsoft susret koji će okupiti igrače i timove u borbi kroz posebno smišljen scenarij i dvije suprotstavljene strane. Igra, strategija, timski rad i snalaženje na terenu trajaće gotovo cijeli dan i noć. Što sve donosi Divided Lands East, kako izgleda priprema jednog ovakvog susreta i što očekuje sve koji se u subotu nađu u Boriku, razgovaramo s predsjednikom Airsoft kluba Templari Đurđevac, Nikolom Zobundžijom. Nikola, dobar ti dan.
8: Dobar dan.
7: Evo, za sami početak, molim te, za naše slušatelja i nas, reci nam o kakvom se događaju zapravo radi.
8: Radi se o 24-satnom susretu međunarodnog karaktera, gdje smo kroz osmišljeni scenarij ljudima probali pružiti doživljaj vojne simulacije.
7: Ovogodišnja priča temelji se na scenariju podijeljenog svijeta, znači dvije suprotstavljene strane, zapravo se radi o Guardians of the Globe i Free World Resistance. Koliko je upravo taj scenarij važan za neki sam doživljaj igre?
8: Pa bez scenarija ne može se niti ova adrenalinska zabava provesti onako kako mi to zamišljamo. Mora imati smisao, mora imati neke zadatke. Igrači koji su na terenu moraju imati jasno definirane postupke, zadatke, gdje, ko, kad.
7: Koliko je teško zapravo osmisliti neki scenarij u kojem je sve prilagođeno i svim sudionicima?
8: Pa pripreme traju za sam scenarij oko 6 mjeseci. Što preko papira, što osmišljavanjem igračih rekvizita i svega, tako da dosta je priprema oko toga ako se želi provesti kvalitetno.
7: Za sve sudionike, što ih sve očekuje od samog scenarija borbe dviju suprotstavljenih strana, preko taktike timskog rada, sve do noćnog dijela igre, što ovaj susret čini posebnim?
8: Pa prije svega igrači nam uvijek pohvale naš teren, koji je zbilja miks svega, prije svega pijeska, nije pretežak, nije prelagan, a tu smo onda mi sa naših 10-15 glavnih zadataka i još toliko dodatnih misija da to sve u 24 sata ima smisla i da ljudi imaju cijelo vrijeme kretnje po terenu i da im bude zanimljivo.
7: Koliko je za same igrače ponaosob naporan taj 24-satni zadatak, ajmo to tako nazvati?
8: Pa prilično, s obzirom da je naš teren skoro 2,5 km dugačak i 800 metara širok, sa razno raznim preprekama. Prilično je to zahtjevno, ali prosječan čovjek to može izdurati, onaj koji to voli.
7: Ali uglavnom moralo bi biti u nekoj kondicijskoj pripremi, koliko toliko biti?
8: Pa koliko toliko, da, ali nije ono uvjet za sudjelovanje.
7: Koliko sudionika očekujete u Đurđevcu? Dolazili igrači iz okolice ili iz drugih dijelova Hrvatske i regije?
8: Ove godine trenutno po prijavama imamo 440 prijavljenih igrača. Dolaze nam igrači iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine, te iz Lijepe naše, iz Dubrovnika pa sve do Vukovara.
7: Jesu li još moguće i prijave?
8: Trenutno smo došli do nekog maksimuma, pa više ne bi zbog same kvalitete provedbe scenarija zaprimali prijave.
7: Jeste li očekivali ovakvu brojku prijavljenih ili je to možda malo neko, iznenađenje došlo?
8: Pa iskreno, ja osobno nisam, dečki koji su sa mnom u tom zapovjednom kadru su rekli 400 ćemo proći bez ikakvih problema. Ja sam se nadao nekih 200 maksimala, jer puno je klubova prije nas natiskalo svoje susrete i malo poslije nas, a to su dugogodišnji klubovi koji su na sceni duže od nas, pa nismo se baš nadali, ali očito nam se ljudi vraćaju i dolaze novi zbog toga što im uvijek nešto novo, bolje, originalnije pružimo.
7: Evo dobro, susret je otvoren za sve, nije potrebno biti član nekog Airsoft kluba. Što biste poručili onima koji možda prvi put razmišljaju kušati su Airsoftu?
8: Pa prije svega dao bih savjet da to nije nikako dobro da to naprave na 24-satnom susretu. Trebaju se javiti svom lokalnom timu, klubu, da probaju prije svega trening, pa da onda vide je li to za njih ili nije.
7: Što je prema tebi bitno, znači onaj prvi susret s Airsoftom od nekih ljudi koji nisu vezani isključivo s tim i bilo kakvim natjecanjem, što je važno za presuditi da li je to sport ili natjecanje za njih ili nije?
8: Pa prije svega igrač mora biti spreman da se Airsoft u našem slučaju i u našoj udruzi igra 24 sata, nebitno o vremenskim nepogodama i bilo čemu. Znači mora biti sam sa sobom da je spreman, da je voljan to, jer ako jedan igrač kiksa, praktički cijeli tim mora ga vući i mora se prilagoditi njemu, a to je onako malo problematično kad bi ostali igramo, a
7: da. Dobro Nikola, evo za sami kraj neka poruka za naše slušatelje.
8: Pa evo ovim putem bi poručio svim slušateljima koji žele isprobati Airsoft da se slobodno jave na našu Facebook stranicu i možda neko od njih se i odluči za članstvo unutar udruge koja trenutno broji 30 ljudi sa šireg područja Đurđevca i Đurđevca, tako da ono, čim više to bolje, bit će nam lakše provoditi daljnje međunarodne susrete, a i proći će s nama puno drugih terena.
7: Meni samo evo preostaje zaželjeti i tebi i udruzi puno sreće u ovom događaju.
8: Hvala puno.
7: I vama slušatelji, hvala na pažnji i do idućeg slušanja.
3: Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

Svemirski stol i stolice iz Mamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte

0: Prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
0: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
0: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
1: Podravski radio. Vijesti.
5: Dobar dan. Europski sud za ljudska prava presudio je u korist hrvatskog ribara Mihaela Latina, utvrdivši da su mu slovenski sudovi povrijedili pravo na pošteno suđenje jer mu nisu omogućili usmenu raspravu niti učinkovitu obranu, izvijestio je ured hrvatske zastupnice pred sudom u Strasburu. Ured je izvijestio da je u utorak donesena presuda u predmetu Makovac i Latin protiv Slovenije, u kojoj je sud utvrdio povredu Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava. Iz tvrtke Kostak GTS, koja radi na prekrivanju otpada u Gospiću, u utorak su izvijestili da je završeno uklanjanje otpada uz rub i između stabala, te da se iskapaju sidreni kanali u koje će se učvrstiti zaštitna folija, a za sljedeći tjedan najavili su ugradnju geomembrane. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja masovne grobnice Orlovnjak u Antunovcu pokraj Osijeka u utorak je obilježena 35. obljetnica stradavanja hrvatskih branitelja i civila u velikosrpskoj agresiji na područje te općine. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je kako je bitka kod Orlovnjaka 6. listopada 1991. jedan od najtragičnijih dana u povijesti mjesta Antunovac. Gradski vijećnik Bojan Ivošević je prozvao je utorak splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu zbog poslovanja s tvrtkom Vision Fasade i RDI Production, za koje tvrdi da su povezane sa Šutinim savjetnikom Antonijom Nikolićem. Ivošić je rekao da se poslovanje tvrtki Vision Facade i RDI Production s gradom Splitom i državom približava iznosu od 2 milijuna eura i povezao to s financiranjem političkih kampanja, jer se usluge obavljene za kampanje kasnije plaćaju kroz poslove s javnim sektorom. Saborski zastupnik SDP-a Boris Piližota napustio je tu stranku nakon što je protiv njega podignuta optužnica zbog obiteljskog nasilja i povrede prava djeteta, a pojasnio je da je riječ o njegovoj osobnoj odluci kako ne bi nanosio štetu ugledu stranke, te je uvjeren kako će dokazati da navodi iz optužnice nisu istiniti. Nakon obnove vodoopskrbnih cjevovoda završeni su radovi na uređenju gotovo 500 metara ulice grada Vukovara od Trešnjevičkog trga do ulice Florijana Andrašeca, čime završavaju infrastrukturni radovi najavljeni za ovo ljeto, priopćio je grad Zagreb u utorak.

Robna razmjena između Hrvatske i Švicarske je porasla za 8% u odnosu na prethodnu godinu, rekao je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Gospodarska razmjena kontinuirano raste, tako da je u odnosu na prošlu godinu, odnosno 2024-25, taj rast bio na razini od 8%. 2 trgovačka broda pogođena su dronovima u utorak u isključivoj ekonomskoj zoni Bugarske u Crnom moru, od kojih je jedan potonuo, objavile su bugarske vlasti. Kreml je u utorak odbacio optužbe njemačkog čelnika vanjske obavještajne službe da Rusija vodi rat iz sjene protiv europskih zemalja, ocijenivši ih neutemeljenima i dijelom strategije za opravdavanje izdvajanja za obranu. Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajicek osvojili su ATP turnir u parova u Tokiju. U finalu su četvrti nositelji nakon velike borbe sladali drugoplasirane Francuze Tea Aribagea i Albana Olivetija sa 7-6, 5-7, 10-6. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura za danas od 21 do 26, dok nam Đurđevac i njegova okolica, oni su trenutno na svom maksimalcu za danas 23 Celzijeva stupnjeva uz sunčano vrijeme.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
2: Nisi mogla biti ti sretna pored mene, ni na jednoj našoj fotografiji. Vidjeli su to baš svi, vidjeli i rekli, nije dobro, on je vjetar nemirni.

0: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Pečjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Opet lupka, treska, vergla, još mi treba izmjena guma.
2: Pa kada to rješavam uz posao?
3: Bez panike, samo odvezi auto u Ail Service Đurđevac. Oni sve probleme tvoje glimenog ljubimca rješavaju u trenu.
1: A radno vrijeme? Ne stignem do 5.
3: Radno vrijeme im je potpuno fleksibilno, prilagođavaju se tebi. Automehanika, brzi, mali i veliki servis, promjena i balans guma, pa čak i temeljito pranje i čišćenje vozila. Sve na jednom mjestu.
1: A di se nalaze?
3: U Đurđevcu, Đure Basaričaka 111. Nazovi ih odmah na 091 505 3204.
4: AL Servis Đurđevac. Vaša vožnja, naša briga.
3: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek optika, vaše povjerenje, naša odlika.
4: U subotu 10. listopada Đurđevac ponovno miriše na med. Od 10 sati na Trgu Svetog Jurja pridružite nam se na 23. Medvenom denu, gdje vas očekuju domaći OPG-ovi i pčelari, medeni doručak, nastupi najmlađih, izbor najpčelice i najboljeg medenjaka, te dodjela priznanja i medalja pčelarima. Dođite na slatko subotnje druženje i uživajte u okusima domaćeg meda. Vidimo se na 23. Medvenom denu u Đurđevcu.
5: Preljubljene pajdašice i preštimani pajdaši, tražite li pravo mjesto za Martinsku feštu? U petak, 13. studenoga od 19 sati, restoran i pivnica Stari grad u Đurđevcu pripremaju večer za pamćenje. Očekuje vas tradicionalni martinski ceremonijal i krštenje mošta u izvedbi Martina Malokostanjskog, Martina Velikokostanjskog i članova udruge Sveti Juraj. Uz puno smijeha i pjesme, naš će mošt svečano postati vino. Uživajte u dva bogata martinska menija s domaćom klopom i vrhunskim podravskim vinima po cijeni od 35 eura po meniju, dok će se za vrhunsku atmosferu pobrinuti tamburaški sastav Strelci. Ne čekajte da vam drugi zauzmu najbolji stol. Okupite svoju ekipu i rezervirajte na vrijeme na broj 091 620 3293. Vidimo se u Starom gradu Đurđevac. U sklopu manifestacije 23. Medveni den, pčelarska udruga Bagrem iz Đurđevca organizira treće otvoreno prvenstvo Podravine za najbolji medenjak. Sve što je potrebno za sudjelovanje je donijeti 500 grama medenjaka na štand udruge do 10 sati na dan održavanja manifestacije 10. listopada na Trgu Svetog Jurja. Medenjake će ocijeniti stručni žiri, te ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam pokažu svoje vještine u pripremi medenjaka te se prijave. Za najbolji medenjak organizatori su pripremili prigodne nagrade.
4: Podravski radio.
6: Podravski radio.
4: Vi slušate. Podravski radio.

0: Turistička zajednica grada Đurđevca poziva sve zainteresirane da prijave svoje najmlađe na izbor za najbolje kostimiranu pčelicu. Najpčelicu, koji će se održati u sklopu manifestacije Medveni den u subotu 10. listopada od 10 sati na Trgu Svetog Jurija. Prijave za sudjelovanje moguće su isključivo na dan manifestacije na štandu udruge Bagrem. Odjenite svoje mališane u njihove najljepše pčelinje kostime i pridružite nam se na Medvenom denu.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
0: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.
3: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima,

0: I zainteresirani se mogu javiti na 099 163 9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
1: Pozivamo vas na 14. likovnu radionicu Peski Art 2026. Đurđevac, koja će se održati u subotu 10. listopada od 9 do 15 sati u domu Mladen Markač. Radionicu organizira udruga Peski Art Đurđevac, a posjetitelje očekuje dan ispunjen umjetnošću, kreativnošću i druženjem. Dođite, podržite naše umjetnike i budite dio još jednog Peski Arta u Đurđevcu.
2: Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Vijesti Podravskog radija.
2: Dobar dan. Članovi udruge HVIDRA Đurđevac sudjelovali su na 34. hodočašću Majci Božjoj Bistričkoj, tradicionalnom okupljanju pripadnika vojske, policije, vatrogasaca, hrvatskih branitelja, Crvenog križa i civilne zaštite. Tijekom hodočašća članovi HVIDRA Đurđevac zapalili su svijeće i u molitvi se prisjetili svojih poginulih suboraca kao i svojih najmilijih. Molitvom su odali počasti svima onima koji su na bilo koji način dali svoj život braneći domovinu. Ovakva okupljanja imaju posebno značenje jer pružaju priliku za zajedničku molitvu, prisjećanje na poginule i preminule suborce, te njegovanje uspomene na sve one koji su svojim životom i žrtvom pridonijeli stvaranju i obrani Republike Hrvatske. Učenici prvih razreda osnovne škole Đurđevac u pratnji svojih učiteljica Sanje Sabolić, Monike Rupčić i Klare Kuštru, učitelja Davora Šokica te pomoćnica u nastavi Mateje Tržić, posjetili su prigradsko naselje Svetu Anu. Upoznali su se s radom vodenice te iz prve ruke vidjeli kako se u njoj melje žito i pretvara u brašno. Mlinar Ivan Pajtak je učenicima strpljivo objasnio kako sila vode pokreće mlinsko kolo koje svojim okretanjem vrti mlinski kamen koji zrnje pretvara u brašno koje je potrebno za pečenje kruha i poznate svetojanske zlevanke. Budući da je Sveta Ana okružena šumom, a i ljudi se još bave poljoprivredom, učenici su mogli kroz zornu stvarnost opisati obilježja jeseni te ponoviti zašto baš u jesen drveće gubi svoje lišće, koji plodovi dozrijevaju, kakvo je vrijeme, što rade ljudi te kako jesenske promjene utječu na životinje. Učenici su svoju spretnost i brzinu pokazali kroz štafetnu igru tijekom koje su koristili jesenski plodovi, a snagu tijekom igre povlačenja užeta. Posjet je završio igrom na lokalnom igralištu. Prije 60 godina Međunarodna organizacija rada i UNESCO donijeli su preporuku o statusu učitelja, dokument koji je postavio temelje za vrednovanje učiteljske profesije na globalnoj razini. Zato od 1994. godine svakog 5. listopada obilježava se Svjetski dan učitelja i odgojitelja, dan na koji slavimo sve one koji u obrazovnom sustavu neumorno rade kako bi budućim generacijama prenijeli znanje, ali i kritičko razmišljanje te brojne druge pozitivne vrijednosti na razvoj našeg društva. Tim povodom razgovarali smo sa dugogodišnjom učiteljicom razredne nastave u osnovnoj školi Đurđevac u mirovini Željkom Mihočka. Kazala je zašto je ona odlučila postati učiteljica i zašto ju je privuklo tom zvanju.
3: Uvijek smo se igrali škole i ja sam uvijek bila učiteljica. I tako u vrijeme odrastanja, kako su godine prolazile, kako sam završila evo u ovoj školi, srednju školu, gimnaziju, neki stariji se toga sjećaju, moj odabir je pao na učiteljsko zanimanje, tako da sam 1978. godine upisala učiteljski fakultet, odnosno Pedagošku akademiju u Zagrebu i stekla sam zvanje učitelja. Znači, samo volja, samo želja da budem učitelj, da se bavim s djecom, da se igram s djecom, da se družim s djecom, da budem dio njihova odrastanja.
2: Osvrnula se i na to kako se dosta toga promijenilo u 44 godine, kako je ona predavala razrednu nastavu i istaknula kako se dijete nikad nije mijenjalo.

0: promijenilo?
1: Puno toga se promijenilo, ali nisu se promijenila djeca. Promijenilo se njihovo okruženje, mediji, utjecaj koji nastoje danas, u današnje vrijeme vrlo intenzivno utjecati na djecu. Djeca su ostala ista, to mogu odgovorno tvrditi. Dijete, dijete, puno mašte, puno ljubavi, puno radoznalosti, puno nestašnosti, puno svega želi doznati ono što ga okružuje, ali ljudi oko djece, odnosno oko škole, su se prilično promijenili i to neminovno je utjecalo na neke promjene, da tako kažem, u školstvu.
0: Otkrila nam je i da kad bi se vratila nazad kada je počela raditi i 44 godine provela u ovom školskom sustavu, opet bi odabrala to zanimanje.
1: Ti si vječno mlad, ti si uvijek u svijetu djeteta. Ti razmišljaš ponekad i ponašaš se, evo moram priznati, kao dijete, jer si dijete u srcu zbog sve one energije i radosti i ljubavi i onih dječjih osmijeha koje dobijaš kao najveću nagradu. Tako da definitivno učiteljica.
0: Zaključila je Mihočka, te svim profesorima, profesoricama, učiteljima i učiteljicama, odgojiteljima i odgojiteljicama čestitala njihov dan. U Koprivničko-križevačkoj županiji do 11. listopada održava se Dječji tjedan, tradicionalna manifestacija posvećena djeci, njihovim pravima, potrebama, interesima i dobrobiti. Tijekom Dječjeg tjedna na području županije održat će se brojne edukativne, kreativne, sportske i zabavne aktivnosti namijenjene djeci i mladima, a program će se provoditi u Koprivnici, Križevcima, Đurđevcu, Virju, Kalinovcu, Koprivničkom Ivancu, Novigradu Podravskom i drugim mjestima na području županije. Cilj Dječjeg tjedna je skrenuti pozornost na važnost stvaranja sigurnog, poticajnog i uključivog okruženja za odrastanje djece, te promicati njihovo sudjelovanje u životu zajednice. Brojnim aktivnostima djeci se pruža prilika za druženje, stvaralaštvo, učenje, igru i izražavanje vlastitih ideja i potreba. Ovogodišnja tema Dječjeg tjedna je volontiranje u zajednici. Stoga će aktivnosti jednim dijelom biti usmjerene na popularizaciju volontiranja među djecom i mladima. Program Dječjeg tjedna organizira Koordinacijski odbor Koprivničko-križevačke županije Prijatelj djece u suradnji s gradom Đurđevcom, gradom Križevcima, gradom Koprivnicom, Domom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Društvom Naša djeca Koprivnica, Društvom Naša djeca Virje, Hrvatskim zavodom za socijalni rad, Županijskom službom Koprivničko-križevačke županije, Općom bolnicom dr. Tomislav Barde Koprivnica, Općinom Kalinovac, Općinom Koprivnički Ivanec, Općinom Novigrad Podravski, Policijskom upravom Koprivničko-križevačkom i Zavodom za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije. U provedbu programa uključeni su i brojni partneri, ustanove, udruge te odgojno-obrazovne institucije koji svojim sudjelovanjem pridonose stvaranju sadržajnog i poticajnog programa za djecu i mlade. Cijeli program možete pronaći na službenim stranicama Koprivničko-križevačke županije. U Koprivničkoj galeriji Mijo Kovačić povodom Svjetskog dana učitelja nagrađeni su najbolji učitelji i učiteljice gradskih škola te odgojitelji i odgojiteljice gradskih vrtića. Prema odlukama učiteljskih i odgojiteljskih vijeća istaknuli su se tako Tihana Cvek-Ptiček, socijalna pedagoginja iz osnovne škole Antun Nemčić-Gostovinski, Ana Jelić, učiteljica engleskog jezika iz osnovne škole Braća Radić, Neven Hrupec, profesor tjelesne i zdravstvene kulture iz osnovne škole Đuro Ester, Dragana Kolenko, učiteljica mentorica iz osnovne škole Podolice, Jelena Peras, učiteljica edukacijska rehabilitatorica iz Kura Podravsko Sunce, Albert Vučinović, profesor klavira iz umjetničke škole Fortunat Pintarić, Marija Domanovac, odgojiteljica iz dječjeg vrtića Tratinčica, te Bojana Dujmović, odgojiteljica iz dječjeg vrtića Medenjak. Nagrađeni Neven Hrupec rekao nam je da mu ovo priznanje zaista puno znači, pogotovo u današnje vrijeme.
2: Bilo ko od ovih ljudi s kojima radim da je dobio ovu nagradu, bilo bi jednako zasluženo. Ljudi se stvarno trude, vremena su zahtjevna, ali dajemo sve od sebe i ovakva jedna nagrada je još jedan dodatni poticaj, ali i ne samo poticaj, nego i odgovornost i obaveza da budemo još i bolji.
0: Kazao je Hrupec. Čestitku povodom Svjetskog dana učitelja okupljenima je uputio i koprivnički gradonačelnik te potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić. U svom govoru osvrnuo se na infrastrukturna ulaganja u gradsko obrazovanje. od izgradnje škole na Podolicama, dvorane Vinko Zember te vrtića na Bajeru i u Heršinu, pa do aktualnih radova poput velike dogradnje osnovne škole Braća Radić i područnih škola. Svi ti projekti ipak ništa ne bi značili da nema upravo učitelja i odgojitelja.
3: Sve to je ogroman ponos, sve to je nešto što je lijepo pokazati, lijepo prezentirati i sigurno da puno znači našim učenicama i učenicima i našim klincima i klincezama koji polaze naše vrtiće, ali ništa to ne bi vrijedilo da nemamo vas. Da nemamo vaše ogromno srce, vašu ogromnu radnu energiju, sve one rezultate koje zajedno sa našim najmlađima ostvarujete i to je zapravo najbolji primjer zašto ta sva ulaganja vrijede, zašto se isplate i zašto na tome svemu, uz puno vašeg rada i truda, leži budućnost našeg grada, budućnost naše Koprivnice.
0: Zaključio je Jakšić. Ovaj programski sadržaj je nastao u suradnji s gradom Koprivnica.
4: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme je pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 21 do 26, Đurđevac i njegova okolica na mjere 24 Celzijeva stupnja.
4: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vas. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu. Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda datum koji trebate zapamtiti. Samo 7.10. u Primi iskoristite do 45% popusta na garniture i čak 50% na cvita Nextor Mare. Požurite u Prima salone ili na web shop. Đurđevac od 8. do 11. listopada postaje središte dječjeg filma. U kino Đurđevac stiže 64. revija Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece, koja tijekom 4 dana donosi 7 projekcija i čak 76 filmova mladih autora iz cijele Hrvatske. Posjetite kino Đurđevac, uživajte u filmskim pričama naših najmlađih autora i podržite njihovu kreativnost. Vidimo se od 8. do 11. listopada na 64. reviji Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece u Đurđevcu. Podravski radio.

8 7 6 FM. Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR. Podravski radio HR.

0: Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko gradi.
1: Dobar dan. Članovi udruge HVIDRA Đurđevac sudjelovali su na 34. hodočašću Majci Božoj Bistričkoj, tradicionalnom okupljanju pripadnika vojske, policije, vatrogasaca, hrvatskih branitelja, Crvenog križa i civilne zaštite. Tijekom hodočašća članovi HVIDRA Đurđevac zapalili su svijeće i u molitvi se prisjetili svojih poginulih suboraca kao i svojih najmilijih. Molitvom su odali počast i svima onima koji su na bilo koji način dali svoj život braneći domovinu. Ovakva okupljanja imaju posebno značenje jer pružaju priliku za zajedničku molitvu, prisjećanje na poginule i preminule suborce, te njegovanje uspomene na sve one koji su svojim životom i žrtvom pridonijeli stvaranju i obrani Republike Hrvatske. Učenici prvih razreda osnovne škole Đurđevac u pratnji svojih učiteljica Sanje Sabolić, Monike Rupčić i Klare Kuštru, učitelja Davora Šokica te pomoćnica u nastavi Mateje Tržić, posjetili su prigradsko naselje Svetu Anu. Upoznali su se s radom vodenice te iz prve ruke vidjeli kako se u njoj melje žito i pretvara u brašno. Mlinar Ivan Pajtak je učenicima strpljivo objasnio kako sila vode pokreće mlinsko kolo koje svojim okretanjem vrti mlinski kamen koji zrnje pretvara u brašno koje je potrebno za pečenje kruha i poznate svetojanske zlevanke. Budući da je Sveta Ana okružena šumom, a i ljudi se još bave poljoprivredom, učenici su mogli kroz zornu stvarnost opisati obilježja jeseni te ponoviti zašto baš u jesen drveće gubi svoje lišće, koji plodovi dozrijevaju, kakvo je vrijeme, što rade ljudi te kako jesenske promjene utječu na životinje. Učenici su svoju spretnost i brzinu pokazali kroz štafetnu igru tijekom koje su koristili jesenski plodovi, a snagu tijekom igre povlačenja užeta. Posjet je završio igrom na lokalnom igralištu. Prije 60 godina Međunarodna organizacija rada i UNESCO donijeli su preporuku o statusu učitelja, dokument koji je postavio temelje za vrednovanje učiteljske profesije na globalnoj razini. Zato od 1994. godine svakog 5. listopada obilježava se Svjetski dan učitelja i odgojitelja, dan na koji slavimo sve one koji u obrazovnom sustavu neumorno rade kako bi budućim generacijama prenijeli znanje, ali i kritičko razmišljanje te brojne druge pozitivne vrijednosti na razvoj našeg društva. Tim povodom razgovarali smo sa dugogodišnjom učiteljicom razredne nastave u osnovnoj školi Đurđevac u mirovini Željkom Mihočka. Kazala je zašto je ona odlučila postati učiteljica i zašto ju je privuklo tom zvanju.
2: Uvijek smo se igrali škole i ja sam uvijek bila učiteljica. I tako vrijeme odrastanja, kako su godine prolazile, kako sam završila evo u ovoj školi, srednju školu, gimnaziju, neki stariji se toga sjećaju, moj odabir je pao na učiteljsko zanimanje, tako da sam 1978. godine upisala učiteljski fakultet, odnosno Pedagošku akademiju u Zagrebu i stekla sam zvanje učitelja. Znači, samo volja, samo želja da budem učitelj, da se bavim s djecom, da se igram s djecom, da se družim s djecom, da budem dio njihova odrastanja.
1: Osvrnula se i na to kako se dosta toga promijenilo u 44 godine, kako je ona predavala razrednu nastavu i istaknula kako se dijete nikad nije mijenjalo.
2: Puno toga se promijenilo, ali nisu se promijenila djeca. Promijenilo se njihovo okruženje, mediji, utjecaj koji nastoje u današnje vrijeme vrlo intenzivno utjecati na djecu. Djeca su ostala ista, to mogu odgovorno tvrditi. Dijete, puno mašte, puno ljubavi, puno radoznalosti, puno nestašnosti, puno svega želi doznati ono što ga okružuje, ali ljudi oko djece, odnosno oko škole, su se prilično promijenili i to neminovno je utjecalo na neke promjene, da tako kažem, u školstvu.
1: Otkrila nam je i da kad bi se vratila nazad kada je počela raditi i 44 godine provela u ovom školskom sustavu, opet bi odabrala to zanimanje.
2: Ti si vječno mlad, ti si uvijek u svijetu djeteta. Ti razmišljaš ponekad i ponašaš se, evo moram priznati, kao dijete, jer si dijete u srcu zbog sve one energije i radosti i ljubavi i onih dječjih osmijeha koje dobijaš kao najveću nagradu. Tako da definitivno učiteljica.
1: Zaključila je Mihočka, te svim profesorima, profesoricama, učiteljima i učiteljicama, odgojiteljima i odgojiteljicama čestitala njihov dan. U Koprivničko-križevačkoj županiji do 11. listopada održava se Dječji tjedan, tradicionalna manifestacija posvećena djeci, njihovim pravima, potrebama, interesima i dobrobiti. Tijekom Dječjeg tjedna na području županije održat će se brojne edukativne, kreativne, sportske i zabavne aktivnosti namijenjene djeci i mladima, a program će se provoditi u Koprivnici, Križevcima, Đurđevcu, Virju, Kalinovcu, Koprivničkom Ivancu, Novigradu Podravskom i drugim mjestima na području županije. Cilj Dječjeg tjedna je skrenuti pozornost na važnost stvaranja sigurnog, poticajnog i uključivog okruženja za odrastanje djece, te promicati njihovo sudjelovanje u životu zajednice. Brojnim aktivnostima djeci se pruža prilika za druženje, stvaralaštvo, učenje, igru i izražavanje vlastitih ideja i potreba. Ovogodišnja tema Dječjeg tjedna je volontiranje u zajednici. Stoga će aktivnosti jednim dijelom biti usmjerene na popularizaciju volontiranja među djecom i mladima. Program Dječjeg tjedna organizira Koordinacijski odbor Koprivničko-križevačke županije Prijatelj djece u suradnji s gradom Đurđevcom, gradom Križevcima, gradom Koprivnicom, Domom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Društvom Naša djeca Koprivnica, Društvom Naša djeca Virje, Hrvatskim zavodom za socijalni rad, Županijskom službom Koprivničko-križevačke županije, Općom bolnicom dr. Tomislav Barde Koprivnica, Općinom Kalinovac, Općinom Koprivnički Ivanec, Općinom Novigrad Podravski, Policijskom upravom Koprivničko-križevačkom i Zavodom za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije. U provedbu programa uključeni su i brojni partneri, ustanove, udruge te odgojno-obrazovne institucije koji svojim sudjelovanjem pridonose stvaranju sadržajnog i poticajnog programa za djecu i mlade. Cijeli program možete pronaći na službenim stranicama Koprivničko-križevačke županije. U Koprivničkoj galeriji Mijo Kovačić povodom Svjetskog dana učitelja nagrađeni su najbolji učitelji i učiteljice gradskih škola te odgojitelji i odgojiteljice gradskih vrtića. Prema odlukama učiteljskih i odgojiteljskih vijeća istaknuli su se tako Tihana Cvek-Ptiček, socijalna pedagoginja iz osnovne škole Antun Nemčić-Gostovinski, Ana Jelić, učiteljica engleskog jezika iz osnovne škole Braća Radić, Neven Hrupec, profesor tjelesne i zdravstvene kulture iz osnovne škole Đuro Ester, Dragana Kolenko, učiteljica mentorica iz osnovne škole Podolice, Jelena Peras, učiteljica edukacijska rehabilitatorica iz Kura Podravsko Sunce, Albert Vučinović, profesor klavira iz umjetničke škole Fortunat Pintarić, Marija Domanovac, odgojiteljica iz dječjeg vrtića Tratinčica, te Bojana Dujmović, odgojiteljica iz dječjeg vrtića Medenjak. Nagrađeni Neven Hrupec rekao nam je da mu ovo priznanje zaista puno znači, pogotovo u današnje vrijeme.
3: Bilo ko od ovih ljudi s kojima radim da je dobio ovu nagradu, bilo bi jednako zasluženo. Ljudi se stvarno trude, vremena su zahtjevna, ali dajemo sve od sebe i ovakva jedna nagrada je još jedno dodatni poticaj, ali i ne samo poticaj, nego i odgovornost i obaveza da budemo još i bolji.
1: Kazao je Hrupec. Čestitku povodom Svjetskog dana učitelja okupljenima je uputio i koprivnički gradonačelnik te potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić. U svom govoru osvrnuo se na infrastrukturna ulaganja u gradsko obrazovanje, od izgradnje škole na Podolicama, dvorane Vinko Zember te vrtića na Bajeru i u Heršinu, pa do aktualnih radova poput velike dogradnje osnovne škole Braća Radić i područnih škola. Svi ti projekti ipak ništa ne bi značili da nema upravo učitelja i odgojitelja.
4: Sve to je ogroman ponos, sve to je nešto što je lijepo pokazati, lijepo prezentirati i sigurno da puno znači našim učenicama i učenicima i našim klincima i klincezama koji polaze naše vrtiće, ali ništa to ne bi vrijedilo da nemamo vas. Da nemamo vaše ogromno srce, vašu ogromnu radnu energiju, sve one rezultate koje zajedno sa našim najmlađima ostvarujete i to je zapravo najbolji primjer zašto ta sva ulaganja vrijede, zašto se isplate i zašto na tome svemu, uz puno vašeg rada i truda, leži budućnost našeg grada, budućnost naše Koprivnice.
1: Zaključio je Jakšić. Ovaj programski sadržaj je nastao u suradnji s gradom Koprivnica. U subotu 10. listopada u Molvama održat će se 23. Marija Fest i velika proslava 90. obljetnice djelovanja vojske bezgrešne u Hrvatskoj, koja će pod geslom Marina radost od kreposti do svetosti okupiti više od 400 sudionika iz cijele Hrvatske. U Molve će toga dana stići članovi vojske bezgrešne, hodočasnici, obitelji i velik broj mladih iz svih krajeva Hrvatske, od Visa do Osijeka, kako bi zajedno proslavili Mariju bezgrešnu i veliki jubilej pokreta koji u Hrvatskoj djeluje već 9 desetljeća. Ovogodišnji 23. Marija Fest imat će posebno značenje jer se održava upravo u godini u kojoj vojska bezgrešne obilježava 90 godina djelovanja u Hrvatskoj. Cjelodnevni program 23. Marija Festa bit će prilika za susret generacija, molitvu, glazbu i zajedništvo, a poseban naglasak ovogodišnjeg okupljanja bit će upravo na mladima koji iz različitih dijelova Hrvatske dolaze u Molve slaviti Mariju Bezgrešnu. Cijeli program možete pronaći na web stranici Podravskog radija.
0: Kultura.
1: Članovi fotokino kluba Picok iz Đurđevca i tijekom trećeg tromjesečja ove godine bili su vrlo aktivni te su stvarili niz zapaženih rezultata na domaćim i međunarodnim fotografskim natječajima i izložbama. Posebno se istaknula i aktivnost članova Željka Cara, Kristine Poljak, Mate Zemana, Zvonimira Šiptara i Vladimira Lauša, koji su tijekom protekla 3 mjeseca ostvarili brojne uspjehe. Željko Car sudjelovao je na 10 međunarodnih izložbi s ukupno 42 fotografije, pri čemu je usvojio nagrade u Danskoj i Sloveniji. Ušao je i u finale domaćih fotografskih natječaja Rural Photo u Osijeku, te o izložbe turističke fotografije Koprivničko-križevačke županije. Velik uspjeh ostvarila je Kristina Polja, koja je osvojila prvo mjesto u kategoriji životinje na izboru Rural Photo 2026. Zvonimir Šiptar osvojio 3. nagradu na 15. izdanju fotonatječaja Photo City u Svetom Lovreću na temu Veliki mali. Zapažene rezultate ostvario je Vladimir Lauš, koji je sudjelovao na više međunarodnih fotografskih natječaja. Posebnu nagradu IAPA osvojio je za fotografiju Kessel na natječaju Trace, dok je na švicarskom natječaju Vista njegova fotografija Bugbips osvojila srebrnu medalju. Mato Zeman je sudjelovao na 8 međunarodnih izložbi u 7 država, na kojima mu je prihvaćeno ukupno 20 fotografija. Među njima i fotografija koja je osvojila brončanu medalju na međunarodnom fotosalonu u Azerbejdžanu. Uz brojne fotografske aktivnosti članovi fotokino kluba Picok kao suorganizatori pripremaju se i za reviju dječjeg festivala stvaralaštva koje će se održati od 8. do 11. listopada. Ovog vikenda Park Šuma Borik postaće poprište velike Airsoft avanture. Airsoft klub Templari iz Đurđevca organizira Divided Lands East, 24-satni Airsoft susret koji će okupiti igrače i timove u borbi kroz posebno osmišljen scenarij i dvije suprotstavljene strane. Igra, strategija, timski rad i snalaženje na terenu trajaće gotovo cijeli dan i noć, a ove godine prijavljen je rekordan broj sudionika.
5: Ove godine trenutno po prijavama imamo 440 prijavljenih igrača. Dolaze nam igrači iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine, te iz Lijepe naše, iz Dubrovnika pa sve do Vukovara. Dečki koji su sa mnom u tom zapovjednom kadru su rekli 400 ćemo proći bez ikakvih problema. Ja sam se nadao nekih 200 maksimala, jer puno je klubova prije nas natiskalo svoje susrete i malo poslije nas, a to su dugogodišnji klubovi koji su na sceni duže od nas, pa nismo se baš nadali, ali očito nam se ljudi vraćaju i dolaze novi zbog toga što im uvijek nešto novo, bolje, originalnije pružimo.
1: Rekao je predsjednik Airsoft kluba Templari Đurđevac Nikola Zobundžija. Ovogodišnja priča temelji se na scenariju podijeljenog svijeta i dvije suprotstavljene strane, za koje pripreme traju gotovo 6 mjeseci, a dodatna vrijednost je i đurđevački teren, koji, kako je istaknuo Zobundžija, sudionici uvijek hvale jer pruža dovoljno izazova za igrače. Službeni početak susreta počinje u subotu 10. listopada do 12 sati. Više o samom susretu poslušajte danas u našem programu u najavnoj emisiji u 16:30.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme je pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 21 do 26, Đurđevac i njegova okolica na mjere 24 Celzijeva stupnja.
0: Lokalno Podravsko gradi. Slušali ste reprizu emisije

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan. U osnovnoj školi Đurđevac održana je radionica Crvenih nosova u sklopu projekta Djeca u školama za djecu u bolnicama. Crveni nosovi su klaunu doktori koji uz pomoć umjetnosti i profesionalnog klauniranja, humora i smijeha vraćaju ljudima u teškim i kriznim situacijama i okolnostima osjećaj radosti, sreće i optimizma. Projekte već četvrtu godinu zaredom povezuje djecu u školama s njihovim vršnjacima na bolničkom liječenju, a ove godine okupio rekordnih 95 osnovnih škola, 215 razreda i 1912 učenika diljem Hrvatske. O samom cilju projekta govorila nam je predstavnica Crvenih nosova Maja Rusan.
2: Dana, evo, na taj način poticali međusobno razumijevanje i podršku jedni među drugima. Povezivanje ove dvije skupine djece se nama pokazalo kao izuzetno vrijedno i utječe na njihov i emocionalni i socijalni razvoj, jer s jedne strane školarci postaju svjesni činjenice da se svatko od nas može naći u teškoj situaciji i da je upravo tada podrška i razumijevanje izuzetno bitno, a s druge strane djeci u bolnicama je zaista potrebna podrška cijelog sustava, naravno prvenstveno su tu roditelji, familija i cijeli zdravstveni sustav, ali isto tako, evo, svi smo mi nekada bili djeca i možemo se poistovjetiti sa time i shvatiti koliko je stvari biti lijepo i podržan i viđen od strane svojih vršnjaka.
1: Kazala je Rusan. O značaju za osnovnu školu Đurđevac govorila je profesorica fizike Elena Zobundžija.
3: Vjerujem da je svim učiteljima najbitnije da su sva djeca zdrava i tako, evo, ovom prilikom smo mi prijavili osnovnu školu Đurđevac, odnosno 8C razredni odjel, na jednu radionicu djeca u školama za djecu u bolnicama koju provode ispred udruge Crveni nosovi, klaunovi doktori, i cilj ove radionice je zapravo poticati empatiju i neko suosjećanje djece koja su u školama za onu djecu koja provode svoje školske dane u bolnicama.
1: Učenici osnovne škole Đurđevac tako su pokazali da svojim djelima, kreativnošću i empatijom već sada mogu učiniti nešto lijepo za drugo dijete. U Koprivničkoj galeriji Mijo Kovačić povodom Svjetskog dana učitelja nagrađeni su najbolji učitelji i učiteljice gradskih škola te odgojitelji i odgajateljice gradskih vrtića. Prema odlukama učiteljskih i odgojiteljskih vijeća istaknuli su tako Tihana Cvek-Ptiček, socijalna pedagoginja iz osnovne škole Antun Nemčić-Gostovinski, Ana Jelić, učiteljica engleskog jezika iz osnovne škole Braća Radić, Nevin Hrupec, profesor tjelesne i zdravstvene kulture iz osnovne škole Đuru Ester, Dragana Kolenko, učiteljica mentorica iz osnovne škole Podolice, Jelena Peras, učiteljica edukacijska rehabilitatorica iz Kura Podravsko Sunce, Albert Vučinović, profesor klavira iz umjetničke škole Fortunat Pintarić, Marija Domanovac, odgojiteljica iz dječjeg vrtića Tratinčica, te Bojana Dujmović, odgojiteljica iz dječjeg vrtića Medenjak. Nagrađeni Neven Hrupec rekao nam je da mu ovo priznanje zaista puno znači, pogotovo u današnje vrijeme.
4: Bilo ko od ovih ljudi s kojima radim da je dobio ovu nagradu, bilo bi jednako zasluženo. Ljudi se stvarno trude, vremena su zahtjevna, ali dajemo sve od sebe i ovakva jedna nagrada je još jedno dodatni poticaj, ali i ne samo poticaj, nego i odgovornost i obaveza da budemo još i bolji.
1: Kazao je Hrupec. Čestitku povodom Svjetskog dana učitelja okupljenima je uputio i koprivnički gradonačelnik te potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić. U svom govoru osvrnuo se na infrastrukturna ulaganja u grad.